0: متى؟
1: الموعظة الحسنة ام صلو لول تي نيغا خامني نيي ووتل ديني جي نيي واخ ايتام تي كادو الاسلام ني فخي با ديف كو نكو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دان ديفي تي مودي دي يار نيت ني تي كومبورتمان دي لين يار ايتام تي اي كادو يي جيك تي رافيت تي ييو موتاخ ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martir yi dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ ndax moo koy gën a diis moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjixu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ni borom xam-xam yi am nañu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje te ñu koy def itam ci kàddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci almawizatul xasana neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu mën naa tax xol yi foñ mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa taala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jeme ci sa yoonu borom wante nak so woyi nit ñi bañu ñew na nga leen wax lu am njariñ. Bil hikmati bari na ko wo nit ñi ba nit ñepp dajé nga wax fa sa intérêt bopp wala nga wane fa sa bopp wante yàlla def ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mun na ñëw di njëriñu kese wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati yàlla ne ko nag kon wal mawaidatil xasana xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay waxeek ñoom ndax wajaadilhum billati hiya ahsan kon waaraate kat bi war na nekk ku xam jamono war na nekk itam ku xam ñi muy waxal xam na muy fexe ba message am jàll. Mu mel ni almawizatul xasana alxikma muy junju xam-xam almawizatul xasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar amaana sa xam-xam du am njariñ waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njariñ kese lay nekk. Loolu taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool waaye yaru ko ëpp solo ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu doon jangal ñepp nek ay borom yi xam xam nek itam ay borom yi yar yu ma sekk ndax ki leen jangal def di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su leen yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ni dafa am alal su amul yar rek alalam mën nako bewlo niki non itam nit bo amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën nako bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xamako taxabew ki nguur ak alal moko taxabew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashad al'adab lol la banu isra'il waxo ñu ne fir'auna bewulna Firawna uppalna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu né mu ñukoy tek loolu la wa banu israël waxon ndax kaddu bi firawna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag loolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi firawna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom ne ko li nga wax ka uppuna waye firawna ne ko ndax mu tukk mu ne ko matuko wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak nguur motax firawna ag fofu ndax dañ ne uppal manam ni ñuy tuddé ak toryan toryan moy geej gu débordé geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nénen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu toryan ciosanam modi ndox wante nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jappé bopam lu ëpp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tuxyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tuxyan bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netti histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ni ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñi wax qarun mom itam ala la taxon mu bew wanti ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax na nu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay nguur ci xam xam yu reuy yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexel far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mudi borom xam xam bi ak borom alal bi sun nango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak ndewute sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borom hikma lañu ni faral di tok ci seen wet di len waar ndax wax nañu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tok ni bis di khutba di war nit ni pour sen xol dundu mune ayyuha an-nas al ayyam tutwa wal a'mar tafna wal abdan fi thara tubla wa anna al-layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid wa yuqarriban kull ba'id wa yakhluqan kull jadid wa fi dhalika ibadallah ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه ترن بس مني ينتني مانين دي يغلني فاني دا فا ملني يالا دا فكاي تخاني نيجي بس دا فا غاو لول خم لي لي دا نغي جيس ني ني نان اي اتا غاو ولا ويرا غاو ملني فاني دا نكاي تخاني ينتبه وخون نكو ديمب دي وار ني ني نلن فاني دي موغي ملني دا نكاي تخاني mune ko dundu gangi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak mangat bis bu ne ngay jégué se reddude mune ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak mangat mune gudde ak beccëk ñu ngi yukk di daw deng melni ay daaba melni ay mbotay yu daw wala melni ay cumbur domi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le gudeek beccëk di dawe nonu itam lañuy remplacerante neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess gudeek beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xamem teef yi bëgg bëgg yi ak nebet yi te dëkk mal baqiyatus salihat yi te moo di jëf yi nga xamanteni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne Maymun ibn Mahran ba mu dajeeg Hasanul Basri daf ko wax ne ko man de bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow ndax Hasanul Basri dafa nekkoon sufyanke bo xamne waxam da fay dal ci xol ci itam waxam da fay dundal xol ndax ay waratem da fa rafeton muné ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga warna dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri da di koy jangal aya alquran bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu muné ko ndax yemul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lumu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk ne ni bes penc amul seen bakkan rek lu ñu top faali wuñu yalla ci dara seen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima leen jox ci xéetu taranga ak banex bari na wante ku ci dundon téméri ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ne furukh du gërem ñamu daw waaw furukh du gërem ñamu daw mo di ne banex bo wessu rek day melni musulo ja jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamm ko ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu benn bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex néna maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'iza muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokat na sama ngëm namat na sama pass pass ñuni ñom bur yi yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm té lék lék seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñi ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax neen ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour na mon ko ray ndax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jaas wax nañu ni bimu ko dooré jaasi ji sidna ali dafa xam bimu xame ba ximbiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñuy wax hasan ak husayn asana kusinu biñu ñëwé sidna ali denk na len toyal na sen xol mudi kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fat mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah waz zuhdi fid dunya wa la ta'safa an shay'in fatakuma minha fa innakuma 'anha rahilan افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له اما سمعت ما اوصيت به اخويك قال بلى قال فاني اوصيك به وعليك ببر اخويك وتوقيرهما ومعرفه فضلهما ولا تقطع امرا دونهما ثم اقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر يعني Sidna Ali bimu ximbiliko gannaaw bañu ko doore jaasu joju bamu ximbiliko ci xëmba dafa wo Hasan ak Husayn ne len ma ngi len di denk ngeen ragal yalla ma ngi len di denk itam seen bëgg bëgg yépp di al-akhirah ak taranga yi fa nek ma ngi len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digal lim len téré ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti su ngeen fi ñaké auto bu len ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw ci dëkk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bum len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen la xasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mak muniko waw muniko kon nak mangi lay denk lima len denk legi nga deg ko mangi lay denk nga japp sa ñaari mak ni te andak mom na nga len wek te ormal len na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñoo la fete mak te mak kilifa le ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dug mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñom laaj len ci ndigal na nga xaritok ñom na nga len def amr mu ne ko nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko xeral te mu ñol ko ndax kat sen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé sidna ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara faatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la démal taxani nga taxani aw say indi biñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti len say wi ngeen dam ko ku ne yëkëti say say wi jëm dam mënu lako dam ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mudi ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant daadi dëngël rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wone ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay waaw yoom da nga na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm mën ko su ngeen taxale ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fété naw mune ya baniya yeen samay dom wasikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mune itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar nañ ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su contane wax deug mom dal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom ma ngi leen di diggal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna nnas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amone demb ñak tay lélé nga gis itam deng ñi ñakon demb am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw lolo taxone bu ki ñu ne bu xifé da fay rétan bu ne ko lutax ngaré mu ne ndax dama contane xamné rek lék mu sour su souré joy ñu ne ko lutax mu ne xamna ni dal sour na wayé xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono ci warte ak jamono tayel su ngeen sawere liggey len su ngeen tayele jëm len liggey mu ne ndax al kalbul al kalbu taif khayrun min al asad ar rabit muné ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fuf ngay negu tayel ngay diko xamné fu mu bof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqari mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جلجي مبكي دبلوكاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndioftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nek ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا برمب تبارك وتعالى دفع وقت القرآن دي ملل دوم آدم لكو فاتليتم بمدون قلدرة نخ دوم آدم أي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti li te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamone la te amugulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tour wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama me neena man ko amal ci ndox mu doye di ndax man ko amal ci ndox mu ñuy wax ma niyu mune inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox so ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu teureural ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako teureural yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natt ya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekkenteene nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit su
su fekkente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sam'a

bi nga xamanteni lampu njuk bu leer la ba ku ko top do fakastalu do jann xedo jaxle motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nak kon juroom fukki ndenkaane gi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xetwe mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة نيونين دينكاني ييغا خامتيني يونتبي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيت وي موني دونتي صاح نيام دون وخال سي جامونوم اي صحابه لانو mu jëlon ndenkaane yoy fétalé ko ci ñoom néena daf ko fétalé ci sahaba ye waye ndenkaane yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté seppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xéetam motax ñu ne ndenkaane yooyu nak du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen walu jaamu yàlla bañ caa boole keneen sa jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di التهليل تلمودي لا إله إلا الله نغنيل لي نك كي واخ لا إله إلا الله واخنا إتم كي والو السجوتال يالا لي نك كي نغنيل واخنا إتم كي والو كور أك جولي لي نك كي نغنيل أك نافلة قدي أك إتم نغنيل لي نك كي ساكو خم خم أك نغنيل لي نك كي ساخي أك نغنيل لي نك كي سابال سبروم ak ngene li nek ci top sa ñaari wayjur ak ngene li nek ci jiko ju rafet ak jop mbokk ak ngene li nek ci wulere bi dox ci digeunte ay dekkendo ak ngene li nek ci joxe ñam ak ngene li nek ci bëgg ay miskeen yu ñak yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yo xamanteni julit bi war na ko jëf ci digeunte mak boroma ñu ne kon ndenkaane bi nga xamanteni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu moo di al wasiyatul ula moo di fadlu la ilaha illallah maana ngëneelu wax la ilaha illallah ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جلد إن شاء أبي هريرة مني وخنا دون لا ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yàlla bi ana kan moo gën a yey ci sa karam mu ëllëg yowmal xiyam yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gestu abu hurayrata ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ma koy njëkk a laaj ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg xam-xam mu ne ko
yow Abu Hurayra ta mang lay yeggal ni ki gëna yey ëlëk ci maram muko yowmal khiyam moy ki nga xamanteni tuduna batu la ilaha illallah te fekk bam koy tuddu nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wër ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune ëlëk koku moy gëna yey ci maram muko motax jëlëneen ci Ubadatu ibn Samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñu ne jëlé nén ci Ubadatu ibn Samit yalla na ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé isam né Muhammad yaamu yalla la té itam yonentam la ndawam la nga sédé né Jésus té modi sayyiduna Isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yonentam la nga sédé itam né aljanna dëgg la sédé né safara dëgg la néna li ko ko sédé mu nekk lu sincère ci sa xol nekk lu dëggu ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak ñu doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim soloko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñene kep ko xamene tane sédé nga ni amul benn bur budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni mu deggu ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob duggu ci l'islam kérok bamu toobé duggu ci l'islam bis tok nak yonentibi joy ndax jaxlé ci ay musiba yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy duggu ci l'islam yonentibi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reey ndax lima reey ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur néew na lu nit di nekk buur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko l'islam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci l'islam yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko dhihya begal ba nga waxe la ilaha illallah nga set wicci ci bakkar li la setal ci bakkar nak modi la ilaha illallah bi nga wax te mu deggu ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhihyatul kalbi mom mujju na ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax neen ne melakanu dhihyatul kalbi la daan jël ndax dhihya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur ga ak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraja ci gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moleste ko wacce bopam wacce go bu mu wacce won bopam mo taxone Jibril alayhi salam bu dan wacc ci ci yonent bi yalla yonni ko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhihyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni
xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yépp lépp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illallah moo ci gën a for. Kon yonent bi dénk na xeet wi pour ñu jàpp la ilaha illallah di ko zikkar bu baax. Alwasiyatu althaniya wasiyatun aama fi ltawxid, ndénkaane ñaareel bi mooy ndénkaane mi nga xamante ni yonent bi dénk na ko xeet wi ci wàllu tawxid, te moo di ñu wéetal borom bi bañ ko boole keneen, wéetal ko ci uluhiyaam, wéetal ko itam ci rububiyaam. An ibnu Abbas radiallahu anhu qaal كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيستيقنا ويرنتبي صلى الله عليه وسلم نانا يرنتبي ملني دفم اللنغ دي وقتانك من نما يو خليبي. Te booba Abdoulaye Ibn Abbas lay wax, mu ne ko yonent bi ne ko yow Abdoulaye Ibn Abbas, maa ngi lay xamal baat yii nga jàpp ko. Baat yi moo di na nga bàyyi sa xel yàlla mi nga xamante ni moo la bind, na nga ko bàyyi sa xel sàmmonteeg moom bu baax, jox ko àqam. Boo ko defee de yàlla dana sàmmonteeg yow, jox la sa àq. Mu ne ko na nga bàyyi xel yàlla bu baax, foo jëm rek fekk ko fa, kenn du la mënal dara. Mu ne ko boo dee ñaan na nga ñaan yàlla, keneen koo ñaan amul dara lum la jox, yàlla rek am. Soo dee wut ndimbal, na nga wut ndimbal ci yàlla bu ko wut feneen, ndax feneen dara nekku fa, ca yàlla rek la dara nekk. Kon bu ko wut feneen, wut ko ca yàlla. Mu ne ko na nga xam ne adduna bi yépp bu ñu dajaloo woon pour jéem laa lor ci lu toll ni bën-bënu pousse, pour bëgg laa jëriñ ci lu toll ni bën-bënu pousse, duñ la mën a jëriñ mukk lu dul ne njëriñ loolu yàlla ko bindoon ci yow. Mu ne ko itam bu ñu dajaloo woon pour jéem laa lor lu tor ni bën-bënu pousse, duñ la ko mën a lor lu dul ne lor googu yàlla dogaloon na ko ci yow. Mu ne ko maa ngi lay yëgal nag ne xalima xalimay dogal ya bind neen ca lañ cay bind ba yëkkati nanu xalimay jeex na, te itam encre ba ñu ko bindee ak daaja fendi na. Nit ki lañu la yàlla dogal ci moom dogal na ko ba noppi kenn mënutu see dara. Kon bul ragal benn doomu aadama, bul yaakaar benn doomu aadama, yaakaaral yàlla ndax yàlla ay lépp. Loolu di tawxid bu nga xamante ni su ko jullit ñi déggee jëfandikoo ko coow yu bari dana wàññeeku. Waaye ñàkk dégg yàlla moo fi indi coono yi, moo fi indi ñàkk jub yi, moo fi indi pexe yi dul jeex. Waaye nit su gëmee yàlla dundam day daal di leer nañ, yoonam day daal di sell set, day dund te dundam ay pexe génn ci, ndax pexe nitu cheytaane rek a koy def. Yàlla boo ko yaakaaree da ngay wakkirlu ci moom bàyyeeku sa lépp. Jëli neen ci beneen riwaaya ñu wax ne lii la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax Abdoulaye Ibn Abbas, daf ne ko ihfadillah tajidhu amamak, taarraf ila allah fi rraxaai yaarifuka fi shidda, waaclam anna maa axtaaka lam yakun liyusibak وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يعني يلان تبي دافكو واخنيكو نانغا سامونتيك يالا فو جيم فيكو كوفا
na nga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqaf na nga xamné lépp lo xamanteni wursina la ci ay dalu la yalla bindon né dula dal bul fëgg sa dënn di wané nan e gor la nax li mënon na ma dal té fexna ba daluma dedet lépp lo am ci xéewal ak lépp lula dal itam jappal ne rek loola yalla dogalon ne war na la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbekté nga ci gannaawum jafé bo gis yomba nga ci gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ninkane bi nga xamanteni modi ñettelu ninkane ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam mune وجاء في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci abi darda radiyallahu anhu mu waxne digunna ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mu waxne kep ko xamanteni sobuna aw yor pour sak ko xam neena yalla dana ko yombalal lol yon wu ko jeme aljana kon ki wut xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonenti bi ne ma ngi len di yegal ne malaake yi lal nañu sen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji jup di sakku ji xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam la ko malaake yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam bi borom xam bi nga xamanteni borom xamu sharia la wala muy borom xamu aduna waye xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla bu ci jeen yi ci bir geej ñu koy jeegul yalla borom xam bi lepp lu nek ci kaw asaman ci ay mindeef ak yi nek ci suuf yeb ci ay mindeef bu ci jeen yi ci bir geej gi neena ñu ngi koy jéggulul yalla yenente bi neena kon gëne lu borom xam bi ci ki nga xamanteni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga teggu ci reer neena gëne la mu nga melni gëne lu wër wi ci mbollem bitiwi mune ndax borom xam yi kat ñoo donnu yonenti neena yonenti itam bayyi wuñu fi ay deureum yuñu leen di donno bayyi wuñu fi itam ay wurus wala or yuñu leen di donné ñom dal xam lañu fi bayyi ak ñup pour ñu donné leen ko mune kon képp ko xamanteni jël nga xam ba ak jikko jak ñup ga neena yow kat ya jël ciir ba gëna reey faman akhadahu akhadha bihadhin wafir motax jëlineen ci Safwan ibn Usal al-Muradi
muné ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi al-masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasul allah inni jiktu atlubu al-ilm fa qala marhaban bi talib al-ilm inna talib al-ilm tahuffuhu al-mala'ika bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'dhum ba'dan hatta yablughu as-samaa ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub ñene safwan ibn usal al-muradi waxna ni ñewon na ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji mu ngi sukkandiku ci ben bour du ko xonk neena mu wax ko ne ko yow yonent yalla bi dama ñew kat pour sakku ci xam xam waaw neena yonentibi ne ma yaksil marhaban bi talib al-ilm aksil ma bëgg koy sakku xam xam aksil yow rek ya wara toog ak man ya wara den ak man yonentibi ne ko ma ngi lay yeggal ni ki sakku xam xam malaaka yang ko wër ak seeni laaf neena di tegalo jëm ko asaman ba ag ci asaman bi ci asamanu aduna waaw ngir magal rek ki nga xamanteni moy jog di sakku xam xam waaw lol nak leçon la bu reuy ci ne kilifa diine gi lu mu reuy jotaayam bu nekkul jotaayu dara rek rere na ndono li nga xamanteni mu ngi ci loxom ndax bo de kilifa fokk sa jotaay nek jotaay yu dara ku fa tok sa xel dem ci yalla jotaay ba itam nek jotaay yu xam xam ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam jotaayam masta dañ gi nek jotaay yu xam xam lolu modi denkané ñettel bi al wasiyatu rabi'a modi denkané ñettel bi modi ighathatul malhuf manam xettli ko jaxlé yunus sallallahu alaihi wasallam waxna ñu jël ci abdullah ibn umar muné yunus sallallahu alaihi wasallam waxna né al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana allahu fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawm al qiyamah wa man satara musliman satarahu allahu yawm al qiyamah Abdullah ibn Umar neena yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni julit dal julitay mbokam waruko togn waruko mankel waruko doyadal kep ko xamanteni nek nga ci sa aajo mbok julit neena yalla dana nek ci sa aajo kep ko xamanteni teggil nga sa mbok julit problème ci problèmeu aduna yi neena yalla dana la teggel euleuk yowmal khiyam ci problème yi nga xamanteni ay problème yow man xiyam la te gis ngeen ne yow man xiyam problème yu reey fa nek kon so beugé ëlëk nga mucc ci problème yoyu fokk nga nek ci problème jami buñu jaxlé nga taxaw képp ko xamanteni sutural nga yenente bi neena képp ku sutural su mbokk julit neena ëlëk yow man xiyam lu say bakkar bari yalla dañ lu sutural ñu ne ndenkané bi nga xamanteni modi ndenkané juromel bi modi al wasiyatu al khamisa modi fadlu sujudi lillahi ta'ala ngénélu sujotal yalla jëlénen ci mi'dad ibn abi talha muné laqaytu thawbana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa qultu akhbirni bi 'amalin a'maluhu yudkhiluni allahu bihi al janna aw qala qultu bi ahabbi al a'mal ila allahi fasakat ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ينجلن انتمي على دبن أبي طلحة مني دجوانا ثوبان ميغا خمنتني جاملون تيوننتمي صلى الله عليه وسلم nena malako ne ko yow toban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana nena bima ko laajé mu noppi malajat ko ko mu noppi malajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj laajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tontu won nema ma ng lay denk so bëggé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla
mune ko ndax do sujjotal yalla mukk ben sujjot ludul ba sujjot bobu yalla yeketil na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq basar wajih bu demé ci jeexatalu sarwa yalla ngi wax yonenti bi nan ko wasjud waqtarib sujjotal suko defé nga jégué sa borom جلنين تي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكن نتلي مني دي قلنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني أمل بن جام بنغ خبنتني sujjotal na yalla ben sujjot ludul ba yalla bindal nako ci sujjot bobu ak rafet rafet effacer ko ci lu ñaaw yeketil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jilenin ci Huzaifa ibn al-Yamani mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran ساجدا يعفر وجهه في التراب جلين انتي حزيفة بن اليماني مني يننتبي صلى الله عليه وسلم دان وخني امول بن ملوكان بو يالا دي فك جامم ملوكان بو دي جنا رفت مو فك كم يسجود نانا ملوكانو يالا فك جامم مو يسجود دي جل جلم دي كو سمبي تسوفسي دي ترخلو اليالا nena melokan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jamam da fay kontan lol kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkane bi nga xamanteni modi denkane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxé yunus sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la te dan ci ñaaxate jëlene ci ka'b ibn ujra رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلنين تي كعب بن عجرة يلن نغرمال يلن نكتموم بن يوننتي بي صلى الله عليه وسلم وخون نكو نكو يو كعب بن عجرة مان لي يغلني دودوغو اجينا موك ياب وخم ياب ولا دريت جو خمنتني دنيو دوف تي غير مانام غيرالين دوفال واو ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé te moy li xew legi legi danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci rew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar len fay doxal yonentibi nak neena kep ko xamanteni neena sa yaram la ko duufal gar la neena do dug aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara lañ motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jegeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay digal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagé na muy jéki jéki day set wicc néna bo bari ay ñaawte fekki bakkar bo de saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxni kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi safar
فذكر الحديث إلى أن قال فيه ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ñune jëlé nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune andon nak yonent bi ci tukki neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam denk ma nema yow Muaz xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi mané ko ah kay yow yonent yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yonent bi nema buntu yiw yi dal modi koor nax barrage la buy dox sa digënté ak safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëli nañ ci Tabarani mu wax né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tusfi'u an ahliha harr al-qubur wa inna ma yastadhillu al-mu'minu yawm al-qiyamah fi dhill sadaqati jëli nañ ci Tabarani mo netli wax ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne sarax da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yatal bamel ba neena moy saraxe muniti eulek itaw yo eulek itam yowmal khiyam yalla dana wacce jant bi bu mu tim nit ni tangoru re am kerek yowmal khiyam neena nak eulek nit bu bëggé fu mo kërlo néna ci saraxam lay kërlo ñu né ndinkane bi nga xamanteni modi juroom ñaarelu ndinkane bi modi al-wasiyatu as-sabi'a modi ngeenelu ñaari rakka modi fadlu rak'atay ad-duha wa siyam thalathati ayyamin min kulli shahr manam ngeenelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeene li nek itam ci wer wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jele nañ ci Abi Hurayra radhiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bis siyam thalathati ayamin min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arqad jele nañ ci Abi Hurayra muné yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ma ndax mom moy sama xarit mune mom yonent bi denk na ma ci ma wor ñetti fan ci wer wu ne ma wor ci ñetti fan denk na ma itam muy julli ñaari rakka yor yor denk na ma itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñu ni jele nen ci Abdullah ibn Umar aw jele nen ci Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu mu waxni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawmu thalathati ayamin min kulli shahrin sawmu ad-dahr kulli Abdullah ibn Amr ibn As waxnani yanti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne wor ñetti fan ci wer wone neena dara jam mu ngi tollok dara jey ku wor ak mi yeb kon bu fekke wer wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga ak mi yeb waaw li ñuy fay ku wor ak mi yeb len lay fay jele nen ci Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu mu jele ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yenen tibbi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى جلين انت أبي ذر الغفاري مجلين انت صلى الله عليه وسلم انت بوخني يلا باخنا baxé jaamam yi nga xamanteni ngi gor gorlu diko julil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp luy lemu ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax sabbal buñu sabbal subhanallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax
alhamdulillah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax la ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy konté comme sarax bu téré lu bon daf koy konté comme sarax mune wanté nak yu bax yépp bilen tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor kon nga xamné julli yor yor ngene lu reey ngi ci jëlene ci abi zarrin al ghifari batay mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man saama fi min kulli shahrin thalathata ayyamin fa dhalika siyam ad dahr fa anzala allah tasdiq dhalika fi kitabihi al karim man jaa bil hasana falahu 'ashru amthaliha ñune abi zarrin al ghifari waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni wor na ci wër wi ñetti fan nena ñetti fan yoyu dañ koy jappé koorup jamono manam day melni wor nga at mi yépp nena lolu nak bu lay yémé nena da nga gisul waxu yalla ba nax yalla waxna ci alquran ni kep ko xamanteni def nga lu rafet nena yalla nena lu rafet lolu nena dana ko multiplier def ko nena dana ko ful def ko fuk kon su bis ben bis bu nek rek dañ koy compter mu nek fukki fan ben bis bo wor fukki fan lañ koy compter motax jeleen ci Abdullah ibn Umar رضي الله عنه مني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فقال عليك بالبيض ثلاثة أيام من كل شهر ينتبه صلى الله عليه وسلم بن واي لا جرنكو شوالو كور ينتبه نكو من لي دينك فن يويخي تمودي نغوار نتفن ويروني جلين انتي جرير رضي الله عنه mu jeli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi waxne siyamu thalathati ayamin min kulli shahrin siyamu ad-dahr ayamul bayt sabihata 13 wa 14 wa 15 ñune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wër wu ne neena woruk jamono la mu ne wante nak ñetti fan yoyu modi bu wer wi demé ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom kon bo dé wor dal wer wu nek ma ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett bu kelu fan bak ñett ca ngay wor ci suba ga ngay commencé wor wor itam fukkelu fan bak ñent ak fukkelu fan ba ak juroom lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wer wu ne nga wor ko tabarakallahu jurom ñettelu ndenkané bi modi salatu tasbih mais insha Allah ci aljuma jiri ñew fasiyene nañu continue ndenkané yi ba mu jeex ndax ndenkané yi wax deug yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddom ñu wax ay jikkom wax li nga xamanteni bayyi nako fi pour nit ñi man ko roy ndax e fatiliku juddu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yonnati bi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikkom ak melokanam jangale itam al-quran ak sunna tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلك دي دلنا وبنيو سنتي اللي جلدي يولنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين يمأك صحابا دلو سنن فسيني وقتان كنتني دين كان يؤمسلو yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denkon xatwi te ñu doron ko ci aljuma yi wessu ak jigi di ñu leen di ndokole ci bis bu mag bi ñu genn mu di mawlidun nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangutu fulku yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla facc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continuer ndénkaani yi ba mu jeex insha allah. Ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam, di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu. Mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ndénkaaneem salatu tasbih, dénk na ko xeet wi pour ñu koy def. Ki ñu ko nekk li nag moo di sahaba bu ñuy wax عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عما، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد وتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. جلل أنت عكرمة وجلتي عباس yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni waxoo nag bàyyim boobu di Abbas mi nga xamante ni Abdulmutallib moo ko jur, mu ni ko: yow Abbas, yow sama baytax, xanaa du ma la jox, xanaa du ma la baaxe, xanaa du ma la may. Mu ni ko: danaa la may loo xamante ni soo ko defee
yalla dana la djegal say bakkar ni ci ndek ak ci mucc ye ci yag ak ye ci bes ye ci nek njumte ak ye nga tay ye ci toute ye ci reuy ye ci nebo kay ci feñ muniko ngay julli ñent raka bu nek nga jang ci fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex nga tek ci awsar sar wala neex nak mo nga ci tek so pare ci jang ma ci sa premier raka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak juroom fekk bobu ya nga taxaw gannaaw ba nga jange fatiha ak sar ba nopi lu jitu ngay dem di rukuy fofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak juroom su ko defé nak nga dadi rukuy nak moy nga sëgg japp ci sey o wo rukuy nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon so sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yon nga dem sujot itam wax ko fa fukki yon bo sigge ci sujot bi itam nga wax ko fukki yon nga sujotat wax ko fukki yon sigge wat ci sujot ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukki yon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte biñ fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana tol dana nek juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak juroom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñu ne nak non nga ko defé ci raka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yeneen rakaay kon raka bu ñëk bi rek mën na yobale yeneen rakaay ñu ne nak ñent raka la raka bu ci nek dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukk ak juroom su ko defé premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ci quatrième raka ba ñu ne nak julli la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax ni ci xet wi ñu ne bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk ben yoon bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekkee tele nga ko mënu loo ko def bis bu nekk ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nekk nga julli ko ben yoon niki tey koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekkente ni itam mënuloo ko aljuma bu nekk nga def ko bëgg nañu weer wu nekk nga def ko ci ben yoon su fekkee mënuloo ko def itam weer wu nekk ben yoon bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax na ñu ne bu fekkee itam at mu ne mënuloo ko cee def ben yoon nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def ben yoon bax na ndax julli la goo xamante ni yonente bi sala allahu wasallam nee na soo ko defee daneen la jëggal say bakkaar ya ci njëkk ak ya ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg ya rëy ya nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndenkaane juróom ñetteel bi alwasiyatu taasia mu di ndenkaane juróom ñenteel bi yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salallah alafwa walafia kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal

wasiyatu tasi'a mudi ndenkane juroom ñentel bi yenent bi neena xedwi ne ñaan yalla ngeggal ak jam sallallahu al-afwa wal-afiya kon yenent bi bëgg na xétam yalla jéggal leen seeni bakkar bëgg na itam xétam am jam ndax wax ni ne jam ci le lepp xat motax yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni fitna nelawna yalla rebb naka ko ye kon bepp nit bo xamanteni da nga jop nek nitu fitna fu jam am nga fexe ba ay am fa yalla rebb na la malaika yi rebb na la nit ñu bax ñepp rebb na la motax jele nañ ci abul fadl al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu qal qultu ya rasulullah allimni shay'an as'aluhu allah ta'ala qala sallallahu al afiya فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من جلن انت عباس من خلنتني بابا جون لولون تيرنت بي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرنت بي نكو yow yonent yalla bi jangal ma dara lo xamanteni dana ko meuna ñaan yalla yonent bi ne ko bo de ñaan yalla dal nang ko ñaan jam neena ma togat ay fan ñewat ci mom ne ko yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga jangal ma leneen lo xamanteni dana ko meuna ñaan yalla moy lu bax rek lu mako meuna ñaan mune ma yo abbas ñaanal yalla jam fi ci aduna ñaan ko itam jammi al-akhirah kon ñaan ko jammi aduna ak jammi al-akhirah kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam digel na xedi ñuy ñaan yalla jam fi ci aduna ñaan ko itam jam fele ci al-akhirah ndax so amé jam fi ci aduna da nga mëna doxal sa diine da nga mëna doxal itam sa aduna te du am benn galankor waye bu jamm amul diine du mat aduna du mat kon jammi aduna xewal la jammi al-akhirah itam xewal la kon julit bi ne ñaan jamm di ñaan itam njëkkal motax ñu ni jeli ni ci Abdullah ibn Umar muni qallama kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخناني نيونا ليانن تبي دان توب تي براب تي نيانو نيان جي نيانالكو صحابامي نيان جيناك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ñeneen ñaan gi nga xamanteni yonent bi daan na ko ñaanal sahaba yi yonent bi daan na wax ne yow yalla yalla nga ñu cërale ñu ragal la ragal yalla go xamanteni dinañ ca mëna duggé aljana ëlëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyefal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewal ci suñu dégg ak suñu gis loo xamanteni dañ ñu ci mën a dundale dundal ci itam suñuy pas-pas yow yàlla yàlla nga ñu dimbali ci bépp noon bu jokk fas yéene jëflanteeg ñun ci tooñ ñu yàlla nga ñu dimbali ci moom ba ay pexeem ak i musibaam ba ñoo laal yàlla nga ñu dimbali ci suñuy noon te itam yàlla boo jël àdduna mu nekk suñu problème bi gën a rëy ci ñoom léegi nag nit ñi war nañuy ñaan bu baax ñaan gi ndax koo gis mu ubbi buntu këram fajar boo nekk looy wut mu ne àdduna

Laibiril Aduna Laibiril Pur Adunam Jak Wante Falibul Al-Akhiram Nit ki nak bu demé ba ag fofu Aduna day nek problème ci mom nek yitté bu reuy ci mom té itam xaba Al-Akhiram nek sa problème bu fulle gis yaangi wut yu wo denk sa bammel mo upp solo ngay wut deureum bo xamanteni yang koy denk bank ba pour sa kom kom gëna bari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na ñaan yalla diko ñaanal ay sahabam aduna baña nek seen yitté motax dan na wax mom yaronte bi di wax naan wala tusallit alayna man la yarhamuna yow yalla yalla boñu bolé bur bu ñu dul yërem loolu itam nit ki da koy ñaan ay ñaan bur bu nga xamanteni dina la yërem ndax bu la bur yërémé rek nga am jammi biir ak jammi bi ci kon muy ñaan go xamni soko day ñaan da nga am jammi aduna da nga am itam jammi al-akhirah motax jëlini ci abdou ibn mas'ud muni yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni allahumma inni as'aluka al-huda wa at-taqa al-'afafa wal-ghina muni yonentibi dan na ñaan yalla ñaan ji nan ko allahumma inni as'aluka al-huda wa at-taqa al-'afafa wal-ghina yalla ma ngi lay ñaan juk di la ñaan ragal yalla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam kom komu aduna ndax itam alalu aduna karanga la yonentibi dan na muslu ci ñak kon itam julit bi nay muslu ci ñak ñaan gi boko day ñaan da nga am ndut da nga am ragal yalla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yalla dana la jox ay xewul yu bari ci walu kom kom ñene jëlé ñu ci Tariq ibn Asyam al-Asja'i as-Sahabi mun ñu ñent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هنا ينتبه صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مثلا نيو بطوب يعني بو كتوب ليبن نبي دانك وصح نيان دي بو مكي نيان نيان جنك مودي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني معنى يو يالا يالا نغم جيجل سمي بكار نخ كي توب لو جيتو موي توب كي مصيبه رك لا نيكون كون لام ورا نجيكا ديف مو يالا جيجل كو نجومتا يامو نيكيون متاخ مو يالا يالا نغم جيجل يالا نغم ييرم يالا نغم ساخال تي نجوب يالا نغم ماي جام يالا نغم ماي ورسك و ياتو تبارك ني ني جرينين كي أبي هريرة رضي الله عنه مني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر يعني أبي هريرة رضي الله عنه وخناني يننتبي صلى الله عليه وسلم دان نجانج نيانجي مجي اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري منام يالا يالا نجا يوين السم الديني ديني جيلا خمينتني مون يوين السم بيرو أدوناك سم بيرو الأخير نخ نتكي سنياتي ديني أمول دار نخ أدونا دو دار ay soami diine nak sa diine mo lay jural le xewal budul jeex ba mukk te mo di xewalu duggu aljana ne ko itam yow yalla yalla ngay yewenal sama aduna aduna gi nga xamanteni ci lay dundé yalla ngay yewenal sama al-akhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow bo buma jakarlo ak yow bañu rus yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow yalla nga def deedi sama naflay ndax am na ñoo xamne de seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk kon
ñaan gi ku koy ñaan da nga am jamm ni aduna am jamm ni alakhira te itam sa dundu dundu yi rek lay nek te itam de bu ñewé day nek noflay ci yow jëlé nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله أبي أمامة نينا ينتبي نيانون نيان قد وخمين تنين منينك وانا مقل نحن قد ينيانك ينيني وحقونك يو ينتي ألبي سنيان قد بدنا بمقلونك te bëggal nañu ko mokal yeenti bi neenañ waaw xana duma leen jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma leen bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele da ngeen ko am ñu ne ko aha kay yeenti bi neenañ wax leen allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني تبين أنا سنين يعني يعني دنا رزمي دنا تنكي لبلغة خمينتني يعني أننا كتن يعني قدوغي ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yonent bi ma sa ñaan ah yonent bi musul baye ben yiw lepp luy yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xétam ñu ni ñu ngi muslu itam yonent bi ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yonent bi mas nako muslu ci yalla yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexe ba mu jot lepp lu mat ya ko matal lepp lu jot ya ko jotal te itam benn kattan amul benn pexe amul lulul pexe ba kattan bobu dang koy dello rek ci yalla lolu moy ñaan gi ñu ne soko ñaané da nga am ngeenel gu toll ni ñaan gu gudd gogu yonent bi ñaanon te sahaba yi xamé mon mokal ñaan gi diko ñaané ñene alwasiyatu alashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukelu ndinkane bi mo di fadlu siyam manam gëni lu ko jëlini ci abi umama muné qultu ya rasulullah murni bi amalin qala alayki bis sawm fa innahu la ajla la qultu ya rasulullah murni bi amalin qala alayki bis sawm fa innahu la ajla la قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخناني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نقول ديجل مجف جباخ كرما سخوكو ديكو دف حمد نيوم دنيو نيكون شوية ينتبه حمد فليتنافس المتنافسون يالنين وجين تك جيجين تكر أمون جرين نخ أدوناتخ وهو way wujjenti bi ëpp solo moy wujjenti ci ëppalante yiw wa wujjenti mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolu moy wujjenti bi nga xamanteni moy wujjenti bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñoo yi motax on sahaba yi ku ci togg ak yonenti bi la sa xel di ñëk dem moy laaj ko lu yokk ci yiw ci aduna ak ëlëk alaxir motaxon abi umama lajon yenen ci bi ne ko digël ma jëf ju baax jo xamanteni dana ci sax diko def yenen ci bi ne ko ma ngi lay dënk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat lajat yenen ci bi ngir xërem ci lu baax ne ko yow yenen ci bi digël ma jëf ju nga xamanteni dana ci sax yenen ci bi ne ko ma ngi lay dënk nga saxo koor
mu delu wat la jatt yenen te bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yenen te yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له كوكيتم بن الرواية بوي دغل بي ويسو نيوني جيلين في أبي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا أبي سعيد نما ينتمي صلى الله عليه وسلم وخنني أمول بن جام بيخي بسوار نجير جمي يال لدول بي يالا دنا كنتان تكور بصر لي نتكي أكسفر لطلق جروم يار فكي نويت خمي جروم يار فكي نويت مهم ديستانس بصر لي kon nit ki su dee woor day gën a sori safara distance bu sori ñu ni al wasiyatu al hadi ashara maanaam ndénkaane bi nga xam ne moo di fukkilu ndénkaane bi ak benn yeneen ti bi mu ngi ko dénk xeet wi wante mu ngi ko jëmale ci fadlu tawba ilallah maanaam ngëne lu tuub jëm ci yàlla mbokk yi ñu nekk ci jamono bu nga xamante ni bakari barina ci walu sol gi ni ñuy solo baaxul ni ñuy faggu suñu wërsëg baaxul ni ñuy jëflante itam baaxul ni ñuy jëflante ci suñu diggante baaxul ni ñuy jëflante ci suñu diggante ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waaye ñun dañoo war a sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi tooñ yàlla tooñ gu fés boo xamante ni ñu ngi koy ñeme sax di ko feeñal ci mbedd mi jëlee neen ci al agharu bnu yasar al mudani radiallahu anhu mu ni qaala rasulullahi salallahu alayhi wasallam ya ayuha annas توبوا إلى الله واستغفروه فإنه أتوب فإني أتوب في اليوم 100 مرة جلن انت أغرب من يسار المزني وني جلن انت صلى الله عليه وسلم دان وخني ين نتني نجن توب جنتي الله سميكو في بيبو بكار بوين بكيوان دان قدس ngeen jéggulu seen borom ndax man yonent bi de bis bu nekk dana tuub ci sama borom lu tollok téméri yoon waaw yonent bi nga xam ne yàlla daf ko wax ne ko inna fataxna laka fatxan mubina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dambik wa yutimma ni'matuhu alayk yonent bi nga xamante ni yàlla ubbil na ko bépp bunt yiw yonent bi nga xamante ni yàlla setal na ko ci lépp luy xeetu bakkaar mu set micc nekk maasum moom yonent boobu bu saxee ci tuub waaw ñun ñi sax dëkk ci bakkaar nag ñun waaw ana ñun suñu bopp ci xadis bi nekkuñu lu dul ñoo xamante ni dañoo war a saxoo tuub waxuma la bis bu nekk waaye suñu giiru dund ñu ne jëli nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne samitu rasulallahi salallahu alayhi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfiru llaha wa atubu ilayhi fi lyawm akthara min 70 marra abi hurayrata nee na déggoon naa yonent bi salallahu alayhi wa sallam di wax ne giñ naa ci yàlla man yonent bi giñ naa ci yàlla ne danaa jéggulu sama boroom danaa tuub jëm ci sama boroom lu ëpp 50 yoon bis bu nekk waa loolu itam
daf ñuy jàng rek ni dañoo war a saxoo tuub ndax yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ku saxoowoon tuub la, ku saxoowoon jégguloo boromam la, te kat ànd ak loolu lépp ku setoon la ci bakkaar rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taq ripp ak bakkaar.

0: وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني جلنينو كي رواية بغا خامنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالله دنا كونتان لول بيك لول تي جامم بو توب مانام يالله بو جيسي جام بو نيكون تي مصيبه نيكون تي بكار معنا كو خامني نان كاتو سانغرا لا وون ولا موي غور غو خامنتيني اي دوخان كات لا فوكو فيك موغي اندك جيجين مي ولا ko xamne addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp na la wé muy dajji biti ci wala mo xam bu mu ci ñaaw teef ci ñaaw teef yi togg won nako way xey bis xola ma xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci la mu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki ba mu doxé lu tonno téméri kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu temeri kilomètre fumu jëm itam sore nako lu tollu nit temeri kilomètre té mu nekk ci all bu nga xamanteni da doon fétal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotalé yorul ludul ben gelém té nox mo muy nanak ñam wa muy lekk yépp mu ci gelém nga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam ge rit gelemam ge reer ko biko gelem ge reere mu jog xol xol gisul gelem gi mu wër wër gisul gelemam mu jaxle xamne tay fa mu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay werr la te wax deug yalla lamuy andale won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yakar toga ci tatu garab de teud di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xamna ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma nan fu mu tudate di nelaw dum bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yenen ci bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fasiyene jeflante ak yalla neena kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam ge ba tax sax mu kontan ci yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lumuy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dana bekk lol ci jamam bu nekkon ci musiba gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakkar yamu togo yalla do tok ko jegal ba mukk lu sey bakkar bari xagn ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xat ni ci yermane yalla bis bu ci gemne rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fas yene jeflante ak ñom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dañ way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëtil pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi modi merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla mënu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibar bakar yoyu yalla mënu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibar kon yalla dina contane lool ci jamm bu tup motax jëlé ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرم يلا نكتموم مجلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti sallallahu alayhi wasallam bu guddi jotee dana talal loxom jimaliko ci muy katu ci ñu doon muy ci bëccëg bi ne leen yeen ñi doon muy ci bëccëg bi talal na leen loxo ku bëgg tuub na ñëw ma jéggal ko ay bakaram ne ne itam bu bëccëg jotee dana talal loxom loxo yërmandeem ne yeen ñi doon muy ci guddi gi talal na len loxo yermande tuup len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi fank kon nak ëlëk ko saggan ba malaaka yi duggal la safara yaw la waye yalla waccio nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax من الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لإنتاني فكل بأكناف ودي بونت الإسلامي ينتبه صلى الله عليه وسلم دينك نجاب بيكي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونك لنو يو خمنتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونك يو يو يفون لما بي بيكي نكريك نيك بمنا بني تخب جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتيناك ريك نيك بمنا بني تخاف جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون
2: ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونك ينتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا يخيب النبيس مجيجي كلول نيو أندني دي دخ نينا منيكو إيو ينتي اللبي نوخ مجف جو خمنتني سموكو جفي دنم الدوغل أجنة سوري المسافر ينتبه نما يو معاذ لكن بير مري وينك lu yombu la ca ka yalla yombal ci mom ngir mom yomuna lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ko mbax muné ko modi rek nga jaamu yalla baña bokalé ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wéru koor ajil makka boko mëné muné ko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dugg aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonenti bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yiw yi sa su joge jëm ci muaz ne ko aha kay muniko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara muniko saraxe da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di faye safara ha bo bëgge yalla musul ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniko nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli néna lolu itam martaba bu reey la yow reey ngi ci dé ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay mu ne ko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waaw legui lepp lu mu bëgg ligé ci l'islam ci dolenti yiw yi dañ ko mëna def muné ko nak mang lay yégal né fondement l'islam modi julli ku julli wu rek kèn dula limali ci julit ñi waaw ku doy dal julli wala ki bayyi julli nekul luko war yéfer la muné ko itam mang lay yégal né njob baxtalu mbir mi modi jihad jihad nak be ci gëna reuy modi xéxat sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam bañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yépp ay febar la yo xamanteni baaxul ndax yonentibi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan su jubo amul de buñu genné aduna dañ ko recc ñom ñaar ñooñu motax yeenent bi wax né wax muaz né ko mangi lay netti dila wax dila baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan muaz né ko ah kay wax mako yeenent bi né ko kiel sa lamiñ daldi gënju lamiñ ngou sel woné ko fexel ba sa lamiñ wi nga teel ko sa bop waaw muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñukoy daf ñi ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow muaz yalla la sey ay ñak waxin la won
1: wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko ummuk moy yalla nga toskare yonentimi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñu len fay duggal ndax yaq bu ñuy yaq deru nit jew yu ñuy jew e wax yi mborent yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo len fay duggal moniko kon nak na nga gor gorlu ci sa lamiñ motax ñu wax ni sayyidna abubakr radhiyallahu anhu ci tey lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemmi ngi ngir rek baña wax wante legui grand place ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngenté yek deji boko dé xol jewi kessel kon nak man nañu wax né yenn barap yi dal képp ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorél sa bop ci safara war ngay moytandiku yenn barab yi nax soko moytandiku wul ëlëk ñi seeni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yenente bi ne ko wa hal yakubbu an-nasa fin-nari ala wujuhihim illa hasa'idu alsinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lammi lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar الوصيه الثالثه عشره مودين دينكاني فوكيل بي اك نيات يونت صلى الله عليه وسلم مونكو دينك خيت وي في بر الوالدين مانام تي ترال سي نياري بوي جوف يونت صلى الله عليه وسلم بغن لول كو ترال نياري وي جورم ناخ بو دلو تي القران داغي جيس يالا دي واخ ني يين julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu reey ci doomam motax ñu wax né ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriñu mëno leen jëriñu mukk nit ki mënu ta jëriñu sëriñam mukk té fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriñu sa sëriñ wala ngay jëriñu yalla fokku nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serigne numu for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serigne waye bo jëlé sa ko sa serigne tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serigne do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جلي كي أبي هريرة مني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أبي هريرة نينا أمون بن واي بنيوان تيون النبي صلى الله عليه وسلم بنفنيوه فكما فعل نيني ديقناكم ويوخي يون النبي نانكو يو يون النبي الله بي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonenté bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté bu rafet muné ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek muné ko sa yaay muné ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonenté bi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon ndike bay amna solo lol wante nak yenen ci bi mom yaay la jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete ak sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam contre wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermude bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ né bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw
2: xobbu tabiyi la mënul ñàkk way jur moom fokk mu bëgg doomam. Waaw xëy na kay ndey day gën a bëgg ak ni ndey itam di sonne ci doom ba tax na kon sa yaay moom na nga ko bëgg lool, sa baay itam na nga ko bëgg lool, seen na nga leen di bëggee nag na ëpp sax na nga bëggee say sëriñ. Waaw Sénégal ñoom dañu fonk sëriñ ba yaakaar nañ ne ku amul sëriñ moom baaxuloo. Waaw sëriñ nag du dara lu dul rek ka lay teg ca yoonu yàlla, di la wax yàlla, di la fàttali yàlla, kooku muy sëriñ. Moo tax jëleneen ci riwaaya ya Aboubacrin Abu Hurayrata radiallahu anhu net li mu ne ya rasulallah man ahaqu bi xusni sohba qala ummak thumma ummak thumma ummak thumma abouk thumma adnaak fa adnaak. Ñu ne ki beneen riwaaya la bi waaji laajee yonent bi, yonent bi daf ne ko sa yaay moo gën a jekk ci nga ànd ak moom, mu wax ko ko ñett yoon soo ko wax sa bàyyi, ne ko nag gannaaw sa bàyyi nag seetal ñi la gën a jege ci say mbokk. Moo tax jëlee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne raxima anfu raxima anfu raxima anfu man adraka abawayhi inda al kibar ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadxul il janna. Yonent bi nee na woo naa toskare woo naa toskare woo naa toskare ci dund ak ñaari wayjuram ba ñu nekk mag. Nee na mu sàggan ba ñaari wayjuram gaañu ci kanamam te fekkul woon mu am seen ngërëm. Ndax boo amee sa ngërëmul wayjur fekkoon itam sa lislaam mat foog nga dugg àjjana. Daa am benn saxaabi boo xamante ni ku baaxoon la ci julleeg woor ak def lu nekk, waaye dafa sàggane woon ay wayjuram. Wante bi ñu ñëwee di ko sabbaatu laa ilaha illallah munu ko woon a wax ak fa mu àggoon ci ragal yàlla, nekke booba dafa jëloon jabaram gënale ko ak wayjuram mu jigéen lool mer moomu la yaayam dencoon ci xolam. Loolu moo taxoon mënta tudd baatu seede. Waaye ba ko yaayam baalee bakkaar boobu donc ko ko baalee ca la soog a mën a tudd baatu laa ilaha illallah. Nga xam ni kon fexe ba muy tëndikoo sa merum wayjur am na solo lool. Ndax yàlla nee na bu wayjur meree ma mer, bu kontaane ma kontaan. Waaye nag wayjur yi buñ dee mer itam nañuy mer lay ca lay merloo yàlla. Waaw waaye mer ci seen bànneexu bakkan itam kenn waxu ko. Sama doom du julli nga mere ko ci loolu, sama doom du def lu baax nga mere ko ci loolu. Waaye nag mere sa doom ci loo xamante ni sa bakkan rek la, kooku itam jaaduwul. Tabarakallahu mbokk mi, loolu moo doon ndenkaane yi nga xamante ni indil na leen ko tey. Comme waxtu yi dafa gàtt foofu lanu mën a yem.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي قلناه بني سنتي يالله جلدي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام تي دي فسيني وقتان شندين كان يوم صلو yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkané won mu nek djuroom fukki denkané ak djuroom té mbokk yi bari laj ko ndax dañ koy waxtané ci goudi alarba yi té waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtané ci bëcëk bi su ko défé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkane fukel bek ñent lënkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yeenentibi sallallahu alaihi wasallam xawma ban ndenkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñang ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki denkane yo xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñëk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dal ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi dilé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف يني جلين انت عبد الله بن عمر جلين ينتبه صلى الله عليه وسلم yenent bi doon waxtan ci walu julli benn bis yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am lay ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis benn ci ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am lèr do am lay do am itam ak muccu nene ëlëk itam danen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñoo di ru'usul kufr ñoo di bu fekkonti ni yefer ak kefer bu fekkonti ni ak kefer jëm la ñu ni ñi ñoo di jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa فرعون يتم جيس نجني مامودون واتي اولوهيا نان انا ربكم الاعلى كون ني بون نيب مولن تك تانك هامان موم كين ديمول مو ديس نдах لو فرعون دوغ موكو سي دوغال ابي ابن خلف جيس نني موي كيغا خامتيني موم لا يوننتي بي راي تيا لوخوم بو تيد با يوننتي بي موسو راي كين جيم جي ريك لا مسا راي مودي ابي ابن خلف لا تخ مو راي كو ناك نياك بخي تخ نдах ابي ابن خلف dañu door yonent bi mu mir daldi daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu tedde choc bi metina waye digeunte bi yalla dello nako sagom bim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tuddi ci wetam bo xamne dañu ko ray jaasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonnati bi melni dafa périer rek dal di jël jaasi ci nekkon ci wetu neew bi namuko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonnati bi mo leen gën fof solo ne jamono bi dañ nan ku mënon kratel wante naka la yonnati bi dal di périer rek jël jaasi ji dal di koy jammou dé mom rek la mësa ray ci loxom bu tedd nga xamné kon ñent ñi ñu bon leen ñu né nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy akham ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneeni ta'liqat yu ci aju ndax wax nañu né kep ko xamanteni commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu né na ëlëk bule yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bule yalla di dekkal dana la dekkal bole la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu sax nga ëppulé sa bop dem ci jakk yi di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bule yalla di dekkal Fir'aun la lay bole ñene bu fekke nak politique waaw to politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli nenen ëlëk bu la yalla di dékkal daf lay dékkal bolé lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qal furidatis salawatu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan summa nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلينتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون ليغي كات سي كير يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي مو وخون ليغينا سي كير يونتي بي فوكي ات تي يونتي بي موسوما ديف لو مانا خاري موسوما كو واخ تي واتي وايو أنس سي كير يونتي بي واتي وايو ميندان لا كون ني يور ميندان ني ديلن توروخال سي بير كير يي royoy ñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yi yalla ngko faratare ci guddig rañan nga neena mu nekkon juroom fukki julli yalla dogal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tosek yonenti yalla Musa bimu ko nuyo waxtaan ak mom yonenti yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yebbal mu ne ko jox na ma juroom fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon juroom fukki julli epp na ci saw xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonent yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagnu julli bam dess ci romi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagnu wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko jurom yi nak kon ci ngay yam ene fofu nak amna ben kaddu bo yonent bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayya wa inna laka bihadhihi alkhams 50 mune ko suma waxe nak ken dotu ci tek bat jurom yi nak ken dotu ko dépasser waye nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli jurom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci mbaxu yalla ak yermandeew ci xéetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yonnati bi wax ne ara'aytum law anna nahran
بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يعني أبي هريرة نتلنا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي جخي مثال بو أم صلو كيني جلدي دي فوتي بكارو نتكي وانت بلا نيو نتلي حديث بي دانو نيو فاتلي كو بن خيو خيو بودخون ديغنتي سيدنا عيسى عليه السلام مديجزي اك يننت يالا جبريل ndax yonenti yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben pitch bu nga xamanteni pitch mi dafa melni pitchu leer la mu ngi rafet be rafetayem yemi mu am nak ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti pitch mi dafay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genné rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw melna mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juromi yo yent yalla isa daldi jaxle di wax ci xelam nan waw li di yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci dakh gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la beug jox exemple ci picc mi

0: xamulo ndax dam ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dana ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profiter ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahir fil yawm na nga farlu ci tay jile wal am su ndax eulek faitun weyina neena wa fi ghadina suñu eulek nak yagal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne eulek la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det qalilun baqa minha alqalilu walaw dara maghabataha man ramaha la yaubu neena dundu bu neew la ndax aduna bimu sosok fimu sosok fimuy jexe ben la neena te bi aduna commencé ak legui mu ngi bëgg yag kon lolu day wone ne li ci dess mu tukki baretul mu ne waw dundu bu neew bo xamne nanaka genn wala ga dem na bu tuté ca dess neena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna min ha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا نانا لا يؤوب دنا دلو موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيمتي يالا باي ادونا گيتو سو فيكون خمنا لي ادونا امبتي اي بون بون اكي تخي بور نيت كون نيت دنا داو اوتي بروما kama qala rabbuna kum niko yalla waxe ci alquran ne fafirru dawlan ila allahi alqareeb jim ci yalla mi len jege ajibu way way wuyu ji len sen borom ndax mo len beug motax ñu ne atarda habiban yudkhilu an-nar hibbahu li humqin wa jahlin inna dhal tabibu neena ndax nangou ngene ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngiro ndofte akugo reer kon bu len nangou mukk di top sen bakkan wala ngene di top aduna wala ngene di top sheytane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awroy ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ibu neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatch gu reey dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir mahwa maliki kafaka raba bari al anami hasibu mune kon nak bo beugé ag ci yalla neena wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla bamu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla bamu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppi kuk aduna ak ñak xam ci loone yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moye rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonne yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo djige djem ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla djepina la bagn na la dedet jana khayraja wal khawfi tir nahwa maliki كفاك الرضا باري الانام حسيبو مني مويتو لي تم سلام مين لسانك ان اطلقت ياكلك انه كليس السرى كليس السرى العادل جردا وثوب نينا سلام مين سوكو بويالي دي واخ رك تي كونترولي ولو سا بوب لي غي واخ سيت لا تي نيه يالا لا تي اكرام باج nga saniko لا تي جيو nga saniko لا تي اك نافخ nga saniko دي واخ غير جيم يالا نينا سوكو ديفول ماغ لي ييغال ني لامين امنا دولي جو اوب دولي غاي نك نجالو وا كون nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk thumma dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mone wa fatluk nanga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna thumma dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yow man xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yow man xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su béré ay problème am bu béré ay problème day jéx ndax tiss yak ñakare yak problème ya ñoko jéxlo rawati na problème alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu né kon nak na nga préparé bis bob nang koy préparé nak modi jikko jo rafet nang koy préparé moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko regle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab yi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal mukhtar fihi ra'ib neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayam ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen danaño am musiba bu reuy té taxaway la bo xamné ku ci dul yonenti bi rek da nga tit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamné yowmal khiyam nga ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ria an nas la nafa'a minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqibu neena nit mënu la jariñ mënu la lor xana yalla dogal njariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku mënul jariñ sa bop ndax mën nga jariñ kenen ku mënul lor sa bop ndax mën nga lor kenen te nit mënul jariñ bopam mënul lor bopam waaw lepp loy def sa bop dama fekk yalla am bi ci mu ne kon nak nang mo moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana atutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'ul arham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam mboti nit ñi néna bul nangou itam jëfi espion néna ma ngi lay moytu ndikulo réju bari ak pomu bari néna ndax réju bari ak pomu bari yalla bëgguko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisal hasibu tekat néna moytul ma jëw moytul ma barabu jëw néna ndax barab bu ñu jëwé yërmande yalla du fa wacc wala tanzilu ar-rahma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu néna bul naw sa jëf bul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yag nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangul la ci dara waaw pour rek nga bañ ci naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reey lu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yawmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghibu neena lolo tax itam bul fook ne ya gën keneen ku dul yow neena bul set ngeneel bu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mune kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazib mune wa haqqayn ala tujari ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di poukere wante qubayla ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le bu ëlëk ci la leen yalla baxé ci wërsek néna hadibu rek la bu tiss la wa mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yépp ñu ngi nek rek baynal khawf wa raja xamaguñu fuñu fété wala fala ta'manan makra al-ilahi amanatan wa man ya'manan makra al-ilahi yakhib nena moytul ma ñaaw ndort nena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort nena rafetal ndort ci sey mbokk julit nena rawatina yalla mi la bind rafetal ndort itam ci mom mune itam bul nangu mukk wakirlu ci kenen ku dul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla mune idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i zunub neena bu fekenteene jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana ñakre yoyu ak tiss yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mu ng lay faral bakar yo yegul motax mune wa in zitta minha as-sabra ayqin bi annahu bi ghayri hisabin lis-sabur yuthibu neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du len rek lé daf leen di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam ma ngi lay yegal ne musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek dana ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la probleme ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne way yumha biha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat alayka kurubu motax muné kon وداوم على ذكر الذي جل ذكره بذكر إلهي تطمئن قلوبه من وداوم نغا صح واو وداوم نغا صح على ذكر الذي دي تود بور بيغا خامني جل ماغنا ذكره تورمو نينا ديل تود يالا بو بغي انك من ندخ بذكر الهي تي تود كيغي تود يالا سما يالا جي نينا تطم انو تي لاي دالي قلوبن خولي نينا خولي نيغي دالي تي تود يالا الا بذكر الله تطم ان القلوب من يكون بو بغي سا خول دال تي ادونا ساي بروبليم واغنيو del bari loy tuddu yalla neena bu fekenteni beug nga ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi salat tusibu mune bu fekke beug nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonent bi neena julli ci yonent bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nailal wusuli li khaliqi alayka ala al haji salata tusibu mune ndax wa ma khalaqa ar rahmanu shay'an li nafsihi siwa al sayyid al mahmudi wa huwa habibu wa ma khalaqa bindul ar rahmanu yalla shay'an dara li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa al sayyid al mahmudi kudul sang bañu sant te modi yonentibi sallallahu alaihi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppe yalla bi yalla bindul kenn pour bopam kudul yonentibi wa lenen lumu bind rek daf la bind ci barke yonentibi waye lumu bind pour bopam modi yonentibi sallallahu alaihi wasallam wa ma khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyid al-mahmud wa huwa habibu nena wa awjada amalna nak mom yalla baqil khalq nena mindef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopemb de rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon tahiyatul ilahi nena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalili وعاشقها اذل من الذليل ادناغي نون دال لي نيو ييب موتي غنا نيو نانا كيكو بغ ييتام نانا موي كي غنا ييس ييس ييب كون تبارك الله يال نانيو يالا صوب لو بوبام تي صوبوغ يال نانيو يالا بولي تي كوريلم تي موسول ني سي كوريلو شيطان yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu al-akhirah tabarakallah mbokki lolou lañu andi won rek ci zajrul qulub pour don yeggale waxtan yi nga xamne mom len ci dor
1: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki deglu kat yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit badja

yi ngay doxale sa bëcëk ndax bu la léré na bëcëk bi amana do ko gën ah fokk na ni do ci def lu ñaw bu tigi itam so jappé ni do ko gën amana do ci def lu ñaw wa ina fatte de musiba ndax day wara nit ki nur ci banex yek moy ak musiba yi dal ci la musal bu melni bu len top di xemem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba fawu ku dul yalla xam len ni wa alamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahimuhu wa danat minhu al wafa nadala alayhi malak al maut faqala babahu wa nadaa فقال من بالباب يا فاطمة فقالت زائر يا أبتاه فقال هل تعرفين فقالت يا أبت لا والله فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات ستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله مني كلا خمني مديقين جمينيف bi sayyiduna muhammad ab yarantu la bu joge ci yalla yalla yondi ko mudi yermane xet bi mom ne limu don bax di nek yermande ci jam yi ak li ko julit ñu don bëkk bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatom jegesina leena malaka mom ñuy wax malakul maut wacc sina pour dir muhammad bu yexé fëkk na buntam ba wo ne ko ya muhammad yarantu bi wax ne man bil bab ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima mune ko ak gan la de gu ñew pour set ci la yow sama bay yonenti bi ko hal ta'rifina na xam nga ko mune ko dedet xawmako mune ko yow fatima ma nga yegal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banexi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yeb wolere yi muy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

مجد عزرائيل. ينتبهوا أجئتني دائرا أم قابضا بإذن الله. منكم نخدمني ورسالتي مارك. يلا دخل يوني بور بنين بي ولا دمني بور جيسي سمروح. منكم يلا دخل مديقل منيو جيسي سمروح وعينك من جفلانتك يوكيني وانت أكبل أكير مني. So mu joxe ndigal ni ma jël roof ni ma jël ko ci ndigalu yalla katana so ma ne delu itam ma delu waaw yalla neena amna ci jaama mi ñoo xamne su de mënon ñak duñu de ndax sopu gi len yalla sopu jaam yoyu nak sayyidina muhammad mo ci jitu motax ma nak mi wax ko lolu e ko nak fanzur ma tara xolal rek ñaar yoyu bu la ci neex so ne ma delul ma delu bayi la nga dund ba mu neex la ma ñew jël ci sa roox bo mu woyé wala bok nga ne ma jëlal rek ma jël dem mu mel ni yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ma ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñëw foog naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga soog a jël roox bi

إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا، وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها، وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا. من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بونيو ولرنتك يوم ماتالكو بونيو واخيك يوم با فاس دونتي ген با موك بولن دافالي اك نيك ني فايلاكو بون لا دافالي اك نيك ايتام دون كون ندامو دون لا تي نياخ ملني كون كن المكافأة بالصنيع لو أم صلولة نحكي مكارم الأخلاق لبق بزل المعروف مودي يلي أكنجك كودا جارك ترالك لنوخني كرغو دوغو فيك فنيو تد ترانغ نفاي أمببن في جنة وهي كرغو دوغو نك فيك فنيو تد دي fekk fa ñu ñaw jikko loy yiw yiw danen la toraxal ba kër ga dootu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci kër ñu téral la bul fogg né ya bax waaw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce yenenti bi dafa torox yenenti bi toroxul wayé nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñëwé ne ko sa borom merna ci lila wa Taif def kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dekk bi legi ci akhshabaini yonent bi ne jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañu xamul te ñaka xam la mu waral barina kon yulli ak ñek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq be ci top di hifdhu zimami sam wolere yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine nit day fateli ku demb waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq nena bi ko jurom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobal islam ñewagul modi berndel gan arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dëkk maana ci montagne bu kawé su ko defé da faytal safara wu yanji wo xamné képp ko xamné da nga nekk ci yoon di tukki xif tumranké yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dëkk ci kaw doj yi ñu ngi dëkk ci montagne guddi su ko defé nak safara wo ñuy taal mo lay wone fele kat borom barke fa dekk su ko defé nga mën fa jadd so fa jadde danen la wutal

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي لأنه بنيون سنتي يلا جلدي ننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم مبكي nga xamne yekati nañu fi kaddu di suñu mbokk mu bax mi di hadi wad ak suñu serigne bi tokki suñu wet di professeur Hassan Fall subhanakallah niñu ko waxe nonu la wanti Serigne Mansour Khalife General yalna yalla deugural taxawayam fay faral di wax ni ñaara am ndigal ak ndugal ndigal so mene defal so mënu litam na nga jëm ndax yiw rek mo la cey fekk ndugal nak so mene bul def so mënul bul jëm ndax musiba rek mo la cey fekk melni kon dañuy sukkandiku rek ci ndigal fasiyene taxawé liggéey bi di ñaan yalla yalla defal ñu ci sutura di ñaan itam goor gi fa mu tedd karayam bobu yalna nek yermandi ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermandi ci umma bi yermandi gu upp ni dundam nekke won yermandi ci ñu yalna ko yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci sopu yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax neena chafelam ci yonentibi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la chafel yam mu melni kon su sakko mu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonentibi sallallahu alaihi wasallam lolu ba tay da fay wani ne yonentibi rek moy soppe yalla nañu ko yalla fay mu melni nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ni wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ni ara kull madhin fi nabiyyi muqassara wa in balagha al muthni alayhi wa akthara idha allahu athna bil ladhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al wara waykat bi neenu gis naa ne bépp tagg bu ñu tagg yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam nee na tagg boobu tagg bu gàtt la tagg bu gàttañlu la jotul dayo ba mu war a àgg ceeg tagg ndax yàlla tagg na ko ba noppi mu ne donte sax kii tagg góor-góorlu na ba def la mu mën mu ne ndax yàlla mo tag yonent bi tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ñu ne fukul lughlu win fi haqqihi taqsiru way gor gor lu gor gor lu ci tag yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam mune na qasida bi di burd len ci ñu xam yalla nenañu qasida bi ken waru ko wona tudde burda neena bur alen ko warona tudde mune ci qasida biñu warona tudde burda moy bana sa'at nax way kat buñuy wax Ka'b ibn Zuhayr mo massa tag yonent bi summi mantom jox manto bobu lañu tuddé burdu bi ñu né nak jekku ci burdu bi ci burdu bele la jekke ñu né burdu bi liñ ko warona tuddé modi bur'a bur'a moy ak wër ñu né nitax nak ñu war ko tuddé bur'a maana ak wër modi ni Imam Busayri ni nga xamne mo talif qasida bu reuy bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ge yep daldi de manam dafa praliré won messe yep tole ci fajj ken munu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jëlé sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla mëna teggi fever bi mu ma tek wax na nu né bi mu commencé qasida bi di tagg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënt dadi jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam dadi jël mantom bu tedd ba dadi ko koy muug nenen ba mu yewo rek la febar ba denc mom mu wir ci saasi yegatul ben jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur alen ko woro nef tudde mudi ak wer ñu nak siwna lol ci qasida bi ñu koy ubbe alhamdulillah munshi alkhalq min adami thumma as-salatu ala al-mukhtar fi al-qidam maana dañu wax ne way kat yu ñëk yi baaxu ñu won di ubbe seeni qasaid sant yalla ak julli ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam kon ñu ne bayit bi dañ ko ci dolli pour barke lo ci sant yalla ak julli ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة موتاخ بيمو كومانسي قصيدة بي كومانسي وكو الحمد لله منشي الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سانت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومانسي تي امين تذكري جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مومن نك ci bayit bi mu commencé qasida bi amna luñ ci tuddé bara'atu istihlal bara'atu istihlal modi ngay nga jëm ci mbir dindu buy wané né fa nga jëm mu ngi melni tay ki bëgg tag sidi haji malik si mu commencé qasidam tuddu jaksaw lolu day wone ni jaksaw gogu mu tuddu day wone ni mu ngi da wayam mu ngi daanu je ci sidi haji malik si mom itam imam busayri tuddu na ay barab yu nga xamne bam ko tudde ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam na lu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ciofel ga tax mu tok rek di joy
1: inna min jodika
0: mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom de kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow mi tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rom ngeñ muju jaxaso ak ret mu ne ko amazish ta ndax da nga jaxase dama an rongoñ bidamin ak dret jara bob xamne dawna min muqlatin joge ci nagu beut lutax min tadhakuri jiranin ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi zi salam yo xamne ñu nga ca barab bu ñu wax zi salam mu ne ko ndax joy yi ngay joy ba sa rong nga mujj jaxasok dret fateliku ay soppe yu nekk ci zi salam motax wala det ñu ne zi salam nak barab la bu nekk digante makka ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joyam muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelaw li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madal barq wala melax ji xuy fi dhalma'i ci lendem gi min idami bawo ci walu idam mo la tax di joy waji noppi rek waxut ak mom muniko dal xamna ni ñet yi ño la tax di joy ben hububur rihi wala imadul barqi wala tadhakkurul jira ñet yi dal amna bu tax ngay joy
1: wa aqrabal ilf
0: nax li tax muniko ngelaw li bawo walu kadima mo tax ngay joy wala melax ji xuy ci lendem gi jogi ci walu itam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeen uppe jogi ci barap yoy mu fateli ko ay soppem mu melax xuy jogi ci barap yoy itam mu fateli ko soppem yi nek fofu mu ne ko xamna ni dal amna lutax ngay joy ba sax فما لعينيك إن قلت فهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهني لورال سنياري بجي سنن وخين لن فقو لن باي جوي ينين دي جوي رك نوي جنو دوتي دي جوي رك لتخ سخول ببينكو خيقل تي tiis wi nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waaji wuyu ko waaji moom mu ngi continuer rek mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def daf ko bàyyi léegi mel ni ki muy waxal nekku fi mu ne ah ayaxsabu sabb anna alxubba munkatimun ma bayna munsajimin min huwa muttarib mu ne ki sopp daal dafay foog ne cofeel daal dañu koy nëbb toog di joy rek di ko naqarlu ci xol ne ko daal maa ngi lay yëgal ne lawlal hawa bu dul woon ak bànneex lawlal hawa bu dul woon ak cofeel lam turiq dama ala talali kon daal doo toog fii ci gént bi di tuur sa rongañ di joy rek yow daal sa joy yi cofee la ko waral xam naa ne dara taxul ngay joy lu dul rek ne da nga am koo bëgg kon daal bu du woon ak cofeel itam wala arigta doo tuur rong doo veye doo fog li zikril ban ngir fatali ko garabu ban ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtan ak sa soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtan ak say soppe budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rongoñ budul won ak ciofel kon do tok ni xollu di xole manatulo nelaw ciofel rek moy def ni xamna ni dal amna ko sopp
1: mune
0: taxul waji waxtala mom dal mu ngi amé nakaram rek tok mune ko buma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقي منيكو نك غمنا
1: فاتي على حال
0: ودي اك تفيل غو خامني سوتي كوكو رونغوغن اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو مت yangi jeex tak jeexay bobu ak sarongu yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak nak nga mëna wété ne soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka udulud dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatay 'abratin wa dhanan mithla al-bahari 'ala khaddayka wal-ghanam wal-'anam muniko no mene wedde ne yow soppulo tesak njaq rek fi tis ci walu ciofel dem na ba saxal ci yow ñaari reddi rongoñ dem na ba saxal ci yow febaru songon ñaari reddi rongoñ ya ñu nga melni gancaxu anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xom narom nga yedi touro and ak dret marke ci ñaari lexam ya muné ko ciofé la tax bu du won ak ciofé rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari reddu rongoñ ci sa ñaari lex muné ko itam bu du won ak ciofé do febar ba songon ki sa febar ba yangi niro ganchaxu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu demé manam febaru songon jeexital ba modine da fay dem ba jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tuddé lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirele ñaari reddu rongoñ yi ci gancax wa anam ci xonk bi mu xonk mu ñirele feebaru songom bi ci gancaxu bahar ci joon bi mu joon mu ne ko kon daal ciofee la tax nga toog fii di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manate jaar pour weddi liko waji wax ci la soga nak nangou ne ciofe la tax muy joy mu ne ko naam wa wa ciofe rek mo tax muy joy mu ne ko nax sara rañan na tay fu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna ko فأرقني لولو موتخ فأرقني لولو موما فيلو لولو تخ منتو ما نلو لولو تخ ما يفق منكو والحب كفل مك يعطرد اللذات بالألم دفعي كار بانيخي تيك متي ني كفل نيخي نون لا أمي يتم أي نخر كي متي منكو دال كيم بغ لا توب ديكو جينير ممل ني جم مملا جاكار لول lolo tax may joy lolo tax manutuma nelaw muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci ciofel gi mu am ak sopp gi mu sopp lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la cey yedd di la ci wax lu nekk muné waji nak ya la imi yow mi may yedd في الهوى العنصري تبنيخ تبنيخ غير عذرة معذرة ولا معذرة سوني معذرة مدي مفعول سوني معذرة مدي مبتدا منام يوم من يد تبنيخ غير عذر ak ngantale gi ni nit ñi bu joge ci man ilay ka jëm ci yow ndax kat walaw am saft so namona selal dal lam tolu mi doma yett so namona baña yaq say wax dal doma yett ndax lima bëgg gumbana ci taxna ci luna ci mune ko li tax nak mu tuddu fi al uzri muni dafa am giir guñuy tuddé uzra ben famille bu nek ci yaman ñoom suñu bëggé dañuy dëgg ci seen mbëggel ba mëneen ci adé lutax ndax seeni xol mo woyof suñu bëggé rek seen bëggel lay ëpp ñune itam seen mbëggel itam da daan jéggi dayo ñune itam giir uzra giir la boo xam ne seeni góor dañoo fi dem seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la buñ la bëgg mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëgg ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëggee rek ñoom itam jeex mu ne ko kon man sama cofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir usra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéene dee kon su fekkee namm ngaa sellal bañ a yàq say wax bu ma yett mu ne ko ndax عادتك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسن منيكو من كر سمين بير جيجنا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلقتو مجي ndax la sirri bi mustatirin ani lwushaati sama secret cofeel daal nëbbuma ko rambaa ci sama jàngoroy cofeel itam donte jàkkaarloo naag ki ma bëgg du tax mu dog waaw ndax bëri na lu nit nam bu ca jotee rek mel ni nambatu ko waaw léeg-léeg sa kii sa soppe nga gëj ko gis namm ko lool mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nag meluma noonu man daal sama soppe bi ma namm bu ma ko gisee itam sama mbëggeel du yokk du wàññee ko na ma ko bëggee woon rek laa koy bëgge kon wala daa'i bi mun xasan mu ne ko maxakkani nusxa laakin lastu asmaahu inn almuhiba an alusali fi samami mu ne ko yaa ngi may yedd di rafetal yedd yi mu ne ko wante nag li ngay wax yépp munuma ko dégg te du ma ko dégg mu ne ko ndax nit su xasee bëgg te mbëggeel ga dëbb ci moom nee na dafay tëx te tëx naa mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne inni tëhëmtu nasiha alshaybi fi adalin wa alshaybu abadu fi nusxin an altuhami mu ne ko man kat tuumaal naa ñëpp tuumal naa ñëpp ne dañu maa añaane ki ma bëgg ba sax tuumaal naa nasiha alshaybi fi adali bijaaw bi ñëw wàcc sama bopp di ma yedd sax tuumaal naa ko nee naa sama bijaaw daf ma iñaane ki ma bëgg wa alshaybu te kat bijaaw abadu fi nusxin an altuhami moo gën a sori tuuma sax ci yeddeel waaw lu ne mën naa am tuuma ci yeddeel ga muy yedd ba mu des bijaaw mu ne te bijaaw bi ñëw sax ci sama bopp nee na tuumaal naa ko ci yedd ya may yedd xam nga mag mu nekkee ak caay-caay su demee ba bijaaw nag bijaaw baa commencé nag di koy yedd naan ko nag caay-caay gi war nga ko bàyyi waaw

0: go xamne alam ma wacc na bi reusi ci sama bop ghayra muhtajimite kat nekul di aji kersaw xam nga bi jaw dafa ñak kersa gan gu ñak kersa la waaw
1: min ndax li anna adab ad-dayf an la yukthir al-iqama faman aktharaha kana ghayra muhtajim والشيب إذا نزل ضيفا لا يرتحل إلا بعد الموت فهو غير محتشم
0: نيني لي غن مين تي غن ولا بوب لي تگين تي غن موي بو غني غا باج با ياك نيني تي بي جاوي تام اك غن لا وايي غن لا غو خامتيني موم سو خاسي نييو دو تاخليكوك ياو لودول با دي دا فا نييو نيني كون غن غو نياك كيرسا لا mune kon nak kom bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fexé bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndelé wa parce que ganuk bi jaw ken du ko berndelé ay misfi wa wala saw mu bari donc kay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisse mu ñaw jikko rek nga jeppiko motax mu ne law kuntu su fekkonte ne nek na a'lamu di xamne anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop mu ne kon de katam tu ma neub sirran secret bo xamne sirran mot mo xamne badali feñ na ci man mën na be ko lan bil katami ci ñulal waaw mu ne bu fekkonte ni dal suma léré ne bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mu ne kon ma ñulal ko bañ may jaawale goné waye nak wéx fur ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax dëgg yalla wala nga taxaw ci mbedd di saaga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wutek jikko yu fitu du legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñulal ko waaw ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti walu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna ami bi raddi jimahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam meuna mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun nga war bu naru gur mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mu ne sama bakande naru gur la wu am doole te suuf neena mamu nak man nak fan lay jele nak gawat go xamanteni dana mako meuna teel ba dotul yeungatuti lolou jundji la boy wanene nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak nanga seti nitu yalla bu nga xamne meuna la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mam motax nak mune bakkan dal do luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik bané xam ndax inna طعام ويرنني كي نيموي يقوي دا فاي دغرل شهوه النهمي ديغا مام ابيتي كو فخله واو بغ بغو ادي فخله مانام نيموي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي غناو بنيو سانت يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم فاسيني وقتانك يين كي النوافل عند الاسباب العارضه مانام نافله يو خامتيني e la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salat adkhul almandil wa khurujihi wa salat alistisqar wa salat alhajj وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاه لقضاء الدين ني اي ليمو نافلاغي ني يو خامتيني دانكا امول وقتو نخ بولا غارسي رك من غوكو جولي فور ييوينال بن مبير ني نافله يوي نك باري نانو ورنا ني تولو سي ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki warna ko mën def yene ba ci jitu modi julli julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yéx lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko jullik istisqa muy jullik bawnan ak itam julli nuyu jakk ndax lég lég nit ki dugg ci jakk ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dey dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci day genn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli goy julli pour aaju bëgg na gaaw faju ak itam so demé ba ñak té ñak gatar yoratu lo deureum amna julli go xamanteni soko julle yalla mëna dindi ñak nga indi itam ak am e amna itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko ci ñaari wayju yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax neene dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayju dara itam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain amna itam julli gu ñuy wax julli way tuup ni waaw bu fekke say bakkar dafa bari lool ba nga xawa tit ci sa bop amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla djegal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli guñu julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekke da nga ragal sukurat wextanu dé amna julli goy julli pour
yàlla woyefal sukuraat ci yow. Ndax mbokk yi gis ngeen ne sukuraat metti na trop, ndax wax nañ ne yonente yàlla Isa alayhi salaam bokkoon na ci ay miraclam kéemtaan yi ko yàlla jox, bokkoon na ca dekkal ku dee. Waaye bi mu waxee aw nitam ne leen mën naa dekkal ku dee pour ñu contre ko, fexe itam ba yay ko, dañ ne ko daneen la yóbbu ci bàmmeelu doomu Nuux ba mu deeg léegi kenn xamul ñaataat la, dem na ci ay junniy junniy at. Ñu ne ko dañ lay yóbbu foofu, kooku daal boo ko dekkalee daneen la gëm. keroog yonente yàlla Isa daf ne leen ay ñu dem, bu ñu demee rek ma dekkal ko ci kattanu borom bi. ñu ànd ak yonente yàlla Isa ba ci bàmmeel bi, yonente yàlla Isa daal di ñëw taxaw ci bàmmeel bi daal di tudd turu ki nekk ci bàmmeel bi, mu di Saam. mu ne ko yow Saam qum bi iznillah, mu ne ko yow Saam mi nekk ci bàmmeel bi jugal ci sama ndigalu borom. bàmmeel bi daal di fett, Saam mi nekkoon ci biir daal di jóg taxaw ba ñëpp jàkkaarloog moom. keroog yonente yàlla Isa daf ko nuyu ni ko kayfal xaal, naka nga def? daf ne ko maa ngi fi rek di yëg wextanu dee, maa ngi fi rek di yëg wextanu dee, te muy sukuraat. man daal bu ma dee ba léegi li ma gën a sonal mooy sukuraat bu metti. kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ni bàyyee na xeetam loo xamante ni suñ ko jëfandikoo dana tax wextanu dee sedd ci ñoom, kooku itam war nañ ko gëstu, ndax itam mbir la moo xamante ni kenn mucc ci. araaka nasita al mawt wal mawtu mawridun fa lil kulli min bahrin mamati nasibu. sidi xaj malisa radiallahu taala anhu moo ko wax, nee na ey yow mbokk mi, maa ngi la gis ngay fàtte fàttelu dee, te xamuloo ne dee robine la bu ñuy rootee. kenn ku ci nekk da nga mar naan gàddu sa siwo dem ba ci robine ba duy fa lu la doy delluwaat sa kër. maanaam waxin la ci ne nit ku nekk rek am na bis boo xamante ni bu ñëwee da nga faatu génn àdduna dem ci beneen kër bu bokkut ak kër gi. waaye nag pour ñu mën a mucc ci fitna bii di sakaratul maut, am na julli gu ñu yonente bi bàyyee, am na itam julli gu ñuy wax salaata kafaratil bawl, mu di julli gu nga xamante ni nit ki su ko defee. xam ngeen ni gis ngeen ne léeg-léeg nit ki di tuur ndox ci kekk am luy tis, loolu di tis mën naa dal ci sa yére te yëguloo ko, mën nga romb sobe itam ci sa mbub mu gudd yóbbaale ko te yëguloo ko. am na itam ñoo xamante ni suñu duggee ci douche yi ci seen sàggante ci seen càggante danañuy dem ba tayee la siw, tax itam bu ñu tuuree ndox ba pare daanaka sobe sa duñ ko raxas ak ndox, dañ koy fomp ca miir ya. loolu nag su fekkente ne ñëw nga sa mbubu riisu miir ba, fekkoon sobe sa taq ca dana ca taq te doo ko yëg. waaw sobe yooyu nga xamante ni nag léeg-léeg mu tax ci sa yére te doo ko yëg, am na julli koy julli pour yàlla jéggal la ko, mooy yi nga xamante ni jotuloo ko woon a yëg, moom la ñu tuddee salaata kafaratil bawl. mu mel ni itam nit ñi dañeen ci profiter occasion pour wax leen ñu gën a farlu ci seen laab, ndax am na benn nitu yàlla bu nga xamante ni romb na ci ay sëg, am koo xamante ni sonal leen ko lool di ko dumu yu metti. waaye comme nitu yàlla yi am na ci ñoo xamante ni dañ leen a defal li ñuy wax kashfu, mooy su gannaar waxee nga dégg ko, waaw su picc sabee nga xam la mu wax, waaw boo taxawee ci géej gi da nga xam li géej gi di yëngu, waaw boo taxawee ci sëg itam da nga xam ña ca nekk ci taraanga ak ña ca nekk ci fitna, loolu moo di kashfu. nitu yàlla boobu nag ku amoon kashfu la. waaye ba mu laajee ne waa ji lu tax ñu koy mbubal, dañ ne ko sàggane woon boppam la ci wàllu siw, moom daal bu mosaan a tuur ndox du siw. mu mel ni kon nit ñi war nañuy góorgóorlu ci wàllu laab, ndax itam mooy tax jaamu yàlla wér. waaye nag ci yërmande yàlla ak cofeelem ci sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam jox nañu loo xamante ni rëcc-rëcc yooyu nga xamante ni danañuy dal ci suñu wàllu sobe soo xamante ni dana di tis ci suñu yére te yëguñu ko,
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc rëcc yooyu yëpp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata wajal adros, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bëñ, waaw ki nga xam ne dafa am mettitu bëñ mu sonal ko lool, boobu itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détail bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détail yi ci lu bari. am na itam julli gu ñuy wax salaatu qadaa'il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeuru julli ba sàggane woon julli, nga xam ne toog na ay at julli wu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jégal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa'il fawaid. am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lott na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe moomu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi bu jullee julli gi itam du ko jëriñ dara. ki nga xamante ni dafa amee bor te mënut a fay bor yi, mu def lu nekk mënut a fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àq la bu koy topp, ndax dañ ni boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam chenek yeew ko bam ne modd ba du mën dara, waaw la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn na àdduna la ñu war a njëkk a def ci alalam mooy génne ay borom, waaw ndax mu mën a tàlli, su bor ya génnu rek du mën a tàlli. moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne dangaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamonoo dëng ci sa kaw, Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw. am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, looloo tax mënuñoo fay seeni bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. waaw ku mel noonu nag lañu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënut a fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya mën na nekk fitna, ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu. waaw ñu ne nag julli yooyu ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. juróom yooyu téere fiq yi bind neen ko, moo di lu demee ni ci salaatul janaza ak salaatul kusuuf ak salaatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salaatul istixaara. wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakkaay yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. ñaari rakkaay yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakkaay yooyu mu bañ caa yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga caa dawal yéene ko. waaye bu dee nag julli gi nga xamante ne njàppat njàpp lu bees a tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw nga julli ñaari rakka. bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafila na, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafila. bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi day dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafila itam bu fekkente ne jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni iliman bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci wa ci ajjuma. bu dee xutba ajjuma bu iliman bi xasee toog ci kaw minbar bi teree neen foofu ku naafila ci mazhabu imaamu malik, yi nga xamante ni dañu tënk ci ngiru imaamu malik. ñoom dañ ne bu iliman bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafila, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu yi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayoo njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakka.
lolou nak dañ ne ñaar raka yoyu boko di julli bu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaari raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yonent bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani ومن توضا ولم يصلي ركعتين فقد جفاني ينون تبي صلى الله عليه وسلم نينا بيب جوليت بوغا خامتيني نجاپام توجنا تي جابول سا نجاپو توج تي جابول يالا نينا بيتشغال غاما سو فيكنتيني داغا جاب داغا توجلي سا نجاپو توجنا تي ديمولو جابي مون يالا نينا توج غاما واو جوليت موم فو نجاپام توجي رك دا فورا ديم ييسالي وات نجاپام واي سا نجاپو توج غي ورك موم رك واو julit fuñ ko fekk warna and ak japp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari raka mune beccingal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari raka yalla neena togn na ma beccingal nga ma moy togn nga ma mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari raka yalla neena soma ñaanul itam togn dama waye boma ñaané tamayuma la itam man togn na la nga xamné kon yalla bëgg na ko ko ñaan kon mu melni kon ñaari raka yoy nga xamanteni nit ki dana ko di julli e ginnaw bu mu jappé ñap lu bes neneen ñaari raka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mu itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam mayna amna julli gum wara julli ñu ne ñaari raka yi nga xamanteni warna ko julli pour dugg ci kër ñeena ñaari raka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën nako tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa ويقول في حالة الدخول بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سكد في مدى سلمان ينبو فيك أنت ندن في جلي جليك دوكو تكر ndax julit bi al mu'min kulluhu khair julit warta fexhe ba dafa wara fexhe ba waxtum yep nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beug ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo de dugg ci keur ñu ne beug neen nga julli ñaar rakaay nak lula neex man nga ko tari sar bu la neex man nga ko tari ene bo julle ba pare nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa so demé nak bay dugg ci kër ga néna baat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi udkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكو ديفي نا nga sogu dug ci keur gi nak nuyu wa keur gi mune waye nak limuy tekki modi mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare tap ma nak wërsegal ma wërsek wo xamanteni du sama du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërsek wi yalla di jox nit du nit ki ci ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré yir ma tapuma wërsegal ma wërsek wo xamanteni du ci sama pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngari tuduna mangi tudu yalla yalla mangi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggu kayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug
yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way beugën ma ngi lay ñaan itam genn way beugën ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sa bay mbir yépp aj ko ci yow lolou mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil manzil wa khurujihi bi ci top moy salatul haja moy julli gi nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay ajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurom ñetti yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga wax li jurom ñaar yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haja bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax len ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari rakka yi rakka bu ñeek bi yang ci jang fatiha ak juroom ñetti yoon jang l'ikhlas itam juroom ñaar yoon rakka ñaare bi itam nga jang ci fatiha juroom ñetti yoon l'ikhlas juroom ñaar yoon su ko defé bo julé ba noppi nga sujotat ci bir sujot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga jang ko juroom ñaar yoon amna julli gu ñuy tuddé itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent rakka la mune marwiyatun an علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لوالده يا بني إذا أصابتكم بلية أو نزلت فاقة فتوضؤوا وصلوا أربعا ثم قولوا بعد الصلاة يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى ويا عالما بكل خفية يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ينجو لجي مملا يتدي بفكنتني نيك دفا واجتيو nga ñak lool ba amatu lo dara dina dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko julle ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlé neen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nak ci ñom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom husayn ne ko ya bunay yow sama dom bu fekkenteni dem ngeen ba tiss dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni meunatu len am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappe ngeen julli ñenti rakka so julle ñenti rakka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وحنني لا يدعو بها رجل اصابه بلاء الا فرج الله عنه موني امول بن واي بو خامتيني نيان nga نيان جي تا يالا تيغون لا ناتو لودول با يالا دينينا ناتو جي سو فيكنتيني ديف نغ جولي جي با بار ديف نيان جي ني ني امنا بنين جولي بو ني تودي صلاه بر الوالدين
julli la go xamanteni neneen ñaari rakkaal neneen yang koy julli nak guddik al-khamis yang koy julli ci digënti timis ak ge neena rakka bu nek dang ci jang fatiha ben yoon jang ci ayatul kursi juroomi yoon jang ci qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas juroom ben bu ci nek juroom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq juroom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko juroom so pare nak ci julli gi nga jéggulu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jéggulu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tolok fukki yon ak juroom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak juroom su ko defé nak nga julli ci yonent bi julli bo man nga def ko itam fukku ak juroom neena su ko defé nak yol bobu nga yéene ko sa ñaari way jur ñu ni abu hurayrata radiyallahu anhu waxna ni من صلىها فقد أدى حقوق والديه عليه وأتم برهما جلي نتي أبي هريرة رضي الله عنه مجلتي نتي بي صلى الله عليه وسلم موني كيب كو خامتيني ديف نغي جولي جي موني اقبو بو دخون سي ديغنتك سي نياري ويجور نينا ماتال نغاكو تي ايتام تيرال نغالن وا مودي نياري راكا نغي جولي نياري راكاي يانكوي جولي نك غوديب الخميس digenté timis ak ge ngukoy julli raka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon jang khul a'udhu birabbil falaq ak khul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juromi yon so paré ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak jurom so paré nga julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak jurom su ko defé nak yol ba ngay yéene ko sa ñaari wayjur mo ne kep ko xamanteni yarantibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ñu jëlé ko ci abu hurayrata mu ne kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé néna joxé nga sa axi wayjur néna itam tam matal nga sen taranga.

fatte nga julli yonenti bi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa ko kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu wi nga defoon mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya Tirmizi netli ñuko mune baynal kufri wal iman tarku salat digeenti ngeum ak kefer digeenti ngeum ak weddi neena modi baye julli jeelenen itam ci benen riwaya Abu Dawud netli ñuko ñune tarku mune baye julli yentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamanteni baye nga julli yefer nga kon taxna itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diine mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la mag ñi dawu ñuko xép ndax dañu wax ne poñet yi moy taal ngañji julli yu ndaw yi moy defar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag ya mu melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafile yi itam amna solo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don nako def gi yeferi kero yeferi empêcher nen ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nodd bimu bilal nodde ba pare mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yépp jeex kon segam yonenti bi mo amon boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla agulo ko sax ci we mu melni kon jaamu yalla yoy yi nga xamanteni mo ñuy jallale te yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé bañu julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël na ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamne sax koor gi mo len bolé julli yoy yeb ak ciagante la jullit bi dal dafa wara xamne julli waru gar la ci mom ni ngay xeye di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey be daggé sa wa kër jaxlé ndax doto amati salaire bo fayéku nonu itam le julli mel kidul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek jullit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né jullit la waye bu julli won rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi wax nako te waxuko ben yoon wax nako lu tolok ñetti yoon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni sét nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ne élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen lélé ci matière ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba édiquer sa bop ci julli ci waxtu
diko def itam niko yalla beugé da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salat sakaratil maut wa hiya rak'atan yusalliha bayna al maghrib wal isha يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يون جانغ تي الإخلاص مودي قل والله أحد نيت يون nenen kep ko xamanteni julli nga julli gi nena yalla dana woyefal ci yow nena metti tude waxtanu de yalla daf dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak ba ba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yang ci jang fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñetti yon wa boko defé yalla man la dimbali so de genn aduna sa sukurat du metti ñune amna benen julli bu ñuy wax salat kafaratil bawl te ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defee sobe yi nga xamanteni don na la taq te yeguloko te mënona yaq su julli ndax kep ko xamanteni da ngay julli te sa mbub ma nga julle am sobe yalla du nangu su julli ndax dañu wax ne lat ñaari xaj la taharatul hadath ak taharatul khabath taharatul hadath moy bo amé toj mu mat nga sangu ji farata so amé toj mu ndaw nga japp waw lolou mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay julé lat sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lat yoy nak bu ci manké ak lat rek sa julli du wer ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem werul ki nga xamanteni day julli te sijada ba muy julle am sobe koku itam jullem werul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc duggu ci saw ba loxo ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokk nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabas waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc yo xamanteni du ko yek waye recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc yoy don am ci yow ci walu sabe yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñu démé ba yor jot ñu jog def seeni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli yor ba pare neena nak ci ngay sogu julli ñaari rakka yi kon dal yaang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawthar nga jang nak suratul kawthar juroom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafaratul bawl ghafara Allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawlo yu la taxone ñune bu boba yalla dana la jéggal lepp lo xamanteni taxone na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yere ci lo xamanteni sawla te yeguloko won amna julli gu ñuy tuddé salata waj'il adraf wa hiya rak'atan bayna al maghrib wal isha ويقرأ الفاتحة في كل ركعة مرة وقل يا أيها الكافرون وإذا جاء النصر الله والإخلاص والمعوذتين
كل واحدة مرة كل واحدة مرة مرة لا يرى وجع الأضراس نيوني جولي كيغا خامتيني مودي جوليك ميتتو بن نام كيغا خامتيني دا فا امي ميتتو بن مو سونول كو لول سو بيغي تاخالي كو ميتتو بن يوي سي كاتنو يالا اك مباخام دا نيو بيغ مو جولي نياري ركعا غناو مانام سي ديغنتي تيميس اك غي لاي جولي نياري ركعا سي ديغنتي تيميس اك غي su ko defé mu jang ci ben premier rak'a bi fatiha waaw manam day jang ci rak'a bu ci nek daf ci jang fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun rak'a bu nek daf ci jang fatiha ben yon jang ci qul ya al kafirun jang ci iza jaa an-nasrullahi wal fathu bu mu jeex jang qul huwallahu ahad allahu samad bu mu jeex jang qul a'udhu birabbil falaq من شر ما خلق بمجيخ مجيخ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بمجيخ سار بوچي نك نك مجيخ بن يور موني دال سوفي كنتن دفن جلدي يالا من نكو دفل سوتر متتو بن دوتو كياب موني جلننشي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه اشتكى إليه وجع الأضراس فعلمه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة قال صلها كل ليلة فإنك لا تشتكي بعدها وجع الأضراس قال أبو ذر فصليتها فما اشتكيت بعدها جلنا أبو ذر الغفاري موخني من دي دماء أمون بن رك بمي دانيال دي ما صنل نينا من يوتي يرنتي في تورك كونك من دال دماء أمرك نتوتو بن بمي صنل نينا نك بمكو وخي يرنتي بي نينا دف ما جانجل نك جلدكي moy julli gi ñu wax legi te modi ñaari rakka yo xamanteni yang koy julli ci digënté timis ak gé rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yoon wallahu ahad ben yoon no qul wallahu ahad ben yoon jang ci itam fatiha ben yoon jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yoon jang ci iza jaa an-nasrullahi ben yoon jang ci l'ikhlas mu di qul wallahu ahad ben yoon jang ci qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ben yon neena bam mako sante bama def ko neena mujuna nak yegatuma dara dara dara ci metti fu beñ koku abu zar al ghaffari mom moko netti jeli ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam amna itam julli guñu tuddé salata salatun 'inda nuzul al matar julli go xamanteni dang koy julli bu fekenteni mo ngi taw ñu ne julli gogu ñaari rakala ñune jeli nañ ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxne man ra'a al-matara fa salla 'inda dhalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allah ta'ala bi kulli qatratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allah ta'ala min dhalika al-matar 'ashra hasanat mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc neena nga dem julli ñaari rakka mu fekenteene waxtu wu daga na nafila la nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc neena nga def ko nak rafetal ruko ya lol rafetal itam sujood ya ndax bëgguñu nga pamte ko ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof ganaal guy ciof waaw ruko ya sujood ya ak yépp danaka dal dañ koy patam patame te itam nit ñi war nañu baye xel ci ne julli dafa am ay farata yoyu bu manke ci julli gi dotul bax te ku ne gis na ne ruko' seug ci ruko' farata la sigi ci ruko' farata la gis na ne itam sujood farata la seug ci sujood farata la sigi ci sujood farata la yoyu itam leg nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lol ba buñu ruko'e duñu am sax jotu sigi fofu lañuy jaare dal di wey rek dem sujooti da nga gis itam ño xamanteni sigi ci sujood bi danaka duñu sigi ba tok dañuy tek seen jereg sigi tegat lolou ku koy def yaangi julli mais sa julli goku yaang koy yak ndax amul yalla duko nangu ndax farata yi ñoom matul mu nek kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukuya rafet sujood ya neena itam toroxlu ci biir julli ga mu ne yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci taw bi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena
xob boobu itam yàlla dana la ko minci pilier defal la ko fukki rafet rafet. loolu itam mu dellu itam ci yërmande yàlla ak cofeelam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne itam beneen jullee ngi nii pour ki nga xamante ni dafa bëgg a tukki. mu ne bokk na ci teggini tukki, bokk na ci discipline tukki. nit ki balaa tukki daal di listixaar tukkeem. waaw, nga listixaar sa tukki balaa ngay génn. te na nga koy defee nag moo di da ngay julli ñeenti rakka. ñeenti rakka yi ngay julli nee na da nga koy jàng fatihatul kitaab mu di alhamdulilahi rabil alamin ba mu jeex. nga jàng ci itam qul wallahu ahad. waaw, ci rakka bu nekk ci ñeenti rakka yi. nee na su ko defee nag nga jàng allahuma inni ataqarrabu bihinna ilayka faxlufni bihinna fi ahli wa mali. nee na ñeenti rakka yooyu premier rakka bi da nga ciy jàng fatiha ak qul wallahu ahad. ñaareelu rakka nga jàng fatiha ak qul wallahu ahad. dégg nga, ñetteelu rakka bi nga jàng fatiha qul wallahu ahad. ñeenteelu rakka bi nga jàng fatiha qul wallahu ahad. nee na bu fekkente ne julli nga ko nag ba sëlmal nee na nga ñaan nag ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka faxlufni bihinna fi ahli wa mali. su ko defee nag boo génnee yàlla dana la wuutu ci sa njaboot, wuutu la ci sa alal, dara du ca yàqu. am na ci julli gi ci beneen julli bu ñuy wax itam salaata qadaa'i dayn, maanaam julli goo xamante ni nit ki daf koy def pour yàlla mun ko fayal ay borom yi nga xamante ni tëna ko tëcc pour mu fay ko. mu nekk itam julli goo xamante ni wax ne ne daal ñeenti rakka lay doon. rakka bu njëkk bi yaa ngi ciy jàng fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq. mais yaa ngi koy jàng qul a'udhu bi rabbil falaq bi yaa ngi koy jàng fukki yoon. rakka ñaareel bi yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon, jàng qul yaa ayyuhal kafirun fukki yoon. nee na boo paree nag ci ñaari rakka yu njëkk yi nee na da ngay toog ginnaaw bi nga sëlmalee nga daal di jàng ñaan gi. te moo di nga wax subhanallahi al abadiyi al abad al waxidi al ahad subhanallahi al fardi al samad alladi rafaca al samawati bi gayri amad al munfaridi bi bila saxibatin wala walad. su ko defee nag nga jóg boo noppee ci ñaan googu boo yemee foofu nga jóg nag julliwaat yeneen ñaari rakka yi des. ñaari rakka yi si boo ko dee julli benn rakka bi yaa ngi ci jàng fatiha benn yoon, jàng ci alhaakumu takaathur ñetti yoon, jàng ci itam wal asri inna al insana la fi xusr ñetti yoon, jàng itam ida zulzilati al ardu zilzalaha ñetti yoon, jàng l' ikhlaas mu di qul wallahu ahad ñetti yoon. su ko defee nag boo paree nag ci sa julli nee na nga daal di sujjóot nag gannaaw ba nga sëlmalee nga daal di sujjóot. waaw, boo sëlmalee nga sujjóot. waaye nag ci biir sujjóot bi danga ci wax ñaan gi, waaye ñaan gi yaa ngi koy wax jàng ko da nga ko jàbbatu juróom-ñaari yoon, maanaam juróom-ñaari yoon ngay jàng ñaan gi. ñaan gi nag moo di lii da nga naan allahumma inni as'aluka taysira fi kulli asirin fa inna taysira fi kulli asirin alayka sahlun yasir. su ko defee nga daal di toog. soo toogee nag nga daal di siggi toog ci sujjóot bi daal di jàng ñaan gii ma la bëgg a wax nga jàng ko moom fukki yoon. te moo di falillahi alhamdu rabbi alsamawati wa rabbi alard rabbi alalamin wa lahu alkibriyau fi alsamawati wal ard wa huwa alazizu alxakim. ñu ne képp koo xamante ni jàng nga ñaan gi maanaam def nga julli gi ni ñu ko santaane ñu ne yàlla dana la fayal say bor. waaw, bor yi nga xamante ni mu ngi yaa ngi ko gàddu woon ci sa loos te mënuloo ko fay, yàlla dana la ko fayal. mbokk yi, mu mel ni julli yi ñu fi lim yépp julli yu am solo la yoo xamante ni jullit yi mën nañ koo jëriñoo. te itam jullit du xeeb benn yiw, lu yiw tuuti dana fexe rek ba for ko dugal ko ci mbuusam. waaw, jullit moom toujours dañ ko war a fekk muy xënte woo ñaar yi dirhamun lil maaash wa zaadun lil maaad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protéger ci dignitéem, ak yiw boo xamante ni mu ngi koy wut pour dénku ko bàmmeelam. tabaraka allahu, waxtu yi dafa jeex waaye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. مكي جلدي جنو بن يسنتي جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أين يمأك صحابا دلسنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lañ leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbokk yi nafila dafa nek lu am solo. Yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gorgorlu di dolli seen yiw di nafila guddi yi di nafila itam bëccëg yi. Gis nañ ci hadithul qudsi yàlla di wax ne jaam bi du dañ di ma jege ci def ay nawafil di julli guddi yi ak bëccëg yi di ma jege ci julli yooyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxoom nekk sama loxo bëtam di sama bët ay tànkam di sama tànk mu mel ni loolu garaat bu rëy la te nit ki mu ngi koy amee ci naafila di naafila di gën a jege sa boroom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ji. Kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg. Mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg ndi naafila guddi mu wax ne ya ayuha almudammil qumi llayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila. Loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu nga ne lu rëy loolu nga xamante ni jaam bi dana ko am ci saxal ay naafila. Boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka yaalamu annaka taqumu adna min thulithay illayl wa nisfahu wa sulusahu wa taifatun min alladina maak. Loolu gis nanu yàlla di wax yonent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di naafila guddi gi yaa mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi. Loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di naafila rawatina bu guddi gi xaaje. Mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam Busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julidi ok deglu kat yi gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñaanam ak sahabaam delu semaine ci katunu yalla ak ñu la xam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit valérie mbokki julit yi tey dañu bëgg a waxtaane xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko lu ci demee ni arkanul islam al xams lu tax yàlla wax ñu pour ñuy julli lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag kon falsafa bi la nu soxla pour waxtaane ko mu di xikma bi tax yàlla digle yooyu شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة لأن الله غني عنها والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إلى آخر الحديث بكي جلدي gis nañ ne borom bi subhanahu wa taala yoonal na ay façon yi jaamu win yuñ ko war a jaamoo ci lislaam ci ay xikam yoo xam ne moom rek moom moo ko xam moom yàlla wante mbooleem mbir yooyu mu tëral pour ñu jaamoo ko ko benn bu ci nekk boo ci jël setantal ko xool ko dafay daal di nekk intérêt bu taxaw pour nit ki
kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defuloo ci lenn pour yàlla da nga ko def pour sa bopp moo tax mu ne hiya tahdifu ila khidmati masalihi albashar fi lhayati dunya wa fi lakhira ndax nit ki bi ko yàlla di bind la tax mu créé ko bind ko moo di pour mu jaamu ko ruu boobu nga xam ne yàlla bind na ko la mu jublu ca bind ga moo di pour rooga jàmm ko su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree taxaw ci woor na mu waree taxaw ci joxe azaka na mu waree taxaw ci aji makka na mu waree dundal nga sa ruux boobu dund boobu sa ruux dund moo koy may kattan gu mu jegee yàlla loolu itam moo koy may garaat bu ko yàlla gërëmee bis bu dajeeg moom ci kër gu mu jóge mu di alaxira waaw lu tax nit ki julli ji muy def amul njëriñ ca yàlla koor ga amul njëriñ ca yàlla aji makka ga amul njëriñ ca yàlla lu tax ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun ani alalamin maanaam yàlla nee na su ma gisul woon dara itam du tax ma soxla dara yàlla bu gisul woon malaaka yi du tax mu soxla leen su gisul woon asamaan ak suuf du tax mu soxla leen su gisul woon ak nit ak jinni du tax mu soxla leen yàlla bu lépp dandoo itam mu doyloo bopp looloo tax mu tudd qayyum qayyum meloo la ci yàlla nit nit saa bu noppee gis jabar am ca moom soxla ñoo amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur bi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayër bu koy ñawal fokk mu soxlawoo uude bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak fóotkat bu koy fóotal lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yii fokk mu soxla ko te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué waaw boo demee ba fekk président bu sëgg di fóotal boppam wala buur bu sëgg di fóotal boppam nguuram manqué na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manqué na kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow loolu nag yàlla moom mucc na ci ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla ne doylu naa wëlis mbindeef yi moo di soxlawul ci mbindeef yi dara looloo tax yàlla tudd af samad af samadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag muy juum mukk bay jaawale foog ne julli gi yàllaa ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk insha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kem dalay dégg-dégg fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbi dakati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yu ñu ko war a jaamu am na ca yoo xam ne intérêt pénc mi la intérêt société bi la mooy lu demee ni ki joxe azak
حملتي أذكي مرمكار نيونا نخ ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا نكتي سوري ورويب ليرة فتل كورغ ييغل كوبتي يالا يالا نموكو مودي مجني أذكي مرمكار fekke da nga wor ba koor gi jeexte genni wulo adakay murum koor yonent bi neena sa koor ñu ko acc ci digeenti asman ak suuf du yek mukk fe genni wulo adakay murum koor dafa am waxtu nak buñ ko wara genné te modi nang ko genné lu jitu ngay dem ci barab bu julli kay ba bala ñu julli nang ko genné su fekente ne nak sa gën nga ba genné ko gannaaw bañu julle nga japp ne da nga saraxé waye gënéwulo avec yi murum ko ñene waw lutax yalla teural avec yi murum ko teural saraxé ndax lolu daf di intérêt bopam mom yalla ñune dédé intérêt société bi la ndax su fekkenti ni ñi am amna na xolu dimbali ñi ñak duñu am xolu kañaan ci ñi am ñi am bëggu jël su fekkenti ne nangu wuñu dimbali ñi nak lolu day tax société bi am febar xol ray gi da fay bari tacc gi da fay bari agresseur yi dañuy bari su ko defé kon ñak genné adaka mo de ñak dimbalante ñak faraxé moy ñak dimbalante lolu nak société bu mu am ci rayante rek lañuy mujj pour nak société bi am équilibre yalla teural adaka teural sarax ñun tam benen ngir la xasu na ci ndax mom adaka nek soko de genné da fay selal sa bakkan da fay selal sa bakkan te bakkan bu selé nit ki jégué borom xam nga alal dafa tak ci xol onna ngou l'islam defal la tarbiya ba alal bi dan tak ci sa xol ba boko di genné di gagn alal joju dem ba nga tek ko ci sa gannaaw loxo dugulato ko ci sa bir xol am nga ak muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamné fegal nako may nena koku taxena xamulo ne nay feburu jiko bu bon la kuko yalla fegal rek nga mucc kon mu yalla teurele avec entre pencimi la entre nit ki ci bopam la wa minha ma yattasilu bi tanzif al jism wa tazkiyat al ruh مثل الوضوء والغسل غناو بما وخي تي اذكا خمغا يالا صاح نينا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنا دوغين مانا ام يو يين جوليت ني دوغين مانا ام تياب يو ري دوغين مانا ام لو باخ فيك سيتولين لا نين غنا بڬ تي سين علال نين جوخيكو لن تي لا نين غنا بڬ تي سين علال نين جوخيكو lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen mëna am tiyab yu reuy neki yalla teuralat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap neki sangu farata ak ñap li tax yalla teurul ko modi amna lu ñuy tuddé tanziful jism yang koy amé ci sangu farata amna luñuy tuddé tazkiyatur ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñu ni ndiki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen démé ba amé janaba na ngeen sangu mu delu wax ni إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فتطهروا. واو يالا نينا سابو ديمي يو جوليت بي بان ما جيم سي جولي نانا نغا جاب موي توج مو نداو موني بو فكنتني نك سخلا nga سخنا سي با جوتيك موم موني جاب دو سي دوي نك داغي سانغ فراتا بن بو ني سي ñaar ñooñu دانا سيتال يارام وانتي تم دانا سيتال روح yew jigen jitam su fekenteni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas té modi bu fekké da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu den ko min ci raydu su démé ba jeex na nga sangu farat su déné itam da nga gis deretu gëfin modi yalla mayna la dom dara joju di genn sa bu jexé nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kon tam nga gis ni lol lepp yalla amu ci genn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yebuloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بكلتي يالا ترل ديغل كو جامي بور نيو جامو كوكو ني نيو تودي جولي مbolo الصلاة في الجماعة موي جيسي الاسلام ترل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour ni pour julit ñi di fa julle julle googu ñu fay julle dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ne julit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwe rek soppante cay topp su fekkente ni da ngay jëflante ak man ci yiw bu yàggee ma sopp la cofeel googu bu amee dimbalante am dimbalante bu amee mbokkoo am su ko defee nag l'islam dëgër am doole ndax al jamaatu rahma and nek ben yermande la dole la kon doli julit ni mu ngi ci ñu and nek ben lolu modi sabab yalla indi jakk pour tapale xol yi julit ni nek ben depp ndax al khair kulluhu fi ittifaq wa sharr kulluhu fi infiraq nenen yiw ba yiw jeex ngi ci dëppoo ànd nekk benn ñu ne ay ba ay jeex ñu ngi ci taxalikoo loolu taxoon yàlla bi muy xas yahut ak nasaraan daf ne yonent bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum shatta seeni réunion bari na ñu ngi daje rek di nasaka nocci ba nga foog ne benn lanu fekk jëmm yaa ànd rek waaye xol ya àndu lolu melokaanu yéeféer la melokaanu yahut ak nasaraan la wante du melokaanu julit julit seeni xola war a njëkk ànd jëmm ya soog a ànd kon julit mbooloo loolu lay jur ci société bi su ko defee waa quartier bi bu ñu xamante yàlla bëgg a yaatal xame gi mu ne am na bis ci semaine bi bis bu ñuy wax aljuma feet la ci julit ñi saa bu ñëwee julit tisbaar bu jotee nanu tëj jàkk yépp su ko defee ne ñëpp na waa dëkk bi yépp dem julee ji ca jumaa ja loolu ishaara la dunj la buy wane ne yàlla bëgg na waa dëkk bi xamante
gannaaw ba quartier bu ne jeune yafa nek ak ta yafa nek jigen ña xamantene nu ndax jakk je legui semaine bu ne wa dekk bi ñuy tecceni jakk dajje ci juma je suñ ko de def semaine bu ne bu yagge xamantene naam ñuy nante am jiflante am soppante am mbokko am dimbulante am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi mo di kaaba ga mo di gëblu way yu xol yi du ni nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al kaaba al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ rombu ko jall nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wa tax waye yalla jiñ fay yek mo tax ak mu jot yi yalla may katanu aji buñu démé makka yeen ci bi neena al hajj arafa neena aji neena aj mo di arafa mo tax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab mo di xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak choono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñu wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñu wax jadd ci wetu makka mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barap bobu ñi wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu man na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté man na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo di acc julit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis ba japonais ba dang fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeen na bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo juli gu am solo la wante itam bo de xol

يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج. يلا تللنا أكثر من جاموكوك وانتي كم نينك وخيوان أك برينا أين جرين يتلخص لنك جرينيو تيوال سوال روح نحق جامو يلا لنا سلل سروح مديكي والو سياسة مديكي والو بوليتيك برينا كي أين جرين iki juddo ci walu aj mudi ci walu yarsa bakanitam ñani ñu bare ngi ci ci aj rawatina ñi ñuy tuddé sport donc ko fekk sax ci biir aj motax ñaari aj di gëna yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di njariñ ci nit ki wa minha ma yataba'adu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim an tariqi dabt nidham al-ghada wa haml an-nafs ala tarki muta'in mubahatin fi awqat mu'ayyana mithl al-sawm bokuna ci yalla teural pour ñu jamo ko ko li ñuy tuddé koor nak moy yar julit bi ci mu mëna mom bakanam nax ki wor wéet ak soxnam ci neek mu lew ko mu bëgg ko lol té sañu ko jégé ndax lim wo koku koor gan koy yar diko wax ne ko segam li la lew tay mom lañu la téré nga nangou ko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul nga ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kess gi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiku yi mu ko tare korongo ndax koor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba mën a bàyyi yu bari sa soxna su la koor taxee sañu loo ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege soxnay jàmbur alal ji ci kër gi bu koor taxee nga bañ ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege alalu jàngur kon koor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul bi anna jamia hadihi alibadat wa ghayriha la takunu ibadatan maqbulatan inda allah illa biwasitati alqalbi alsalim ni kon mën naa wax ni mboolem xeetu jaamu yàlla yii ñu fi tudd moo xam julli la moo xam koor la moo xam adaka la moo xam ajimàkk la moo xam njàpp la wala sangu farata yii yépp di ay xeet yu yàlla tëral pour ñu jaamoo ko du mën a nekk ak jaamu

nenan day ji cheikh la juruma ken xarito ma ken man dal njaxanay lay teggi tedde kep ku ragal yalla rek nena may sa mam ana jaddu kulli taqiyin walau kana abdan habashiya man may mam kep ku ragal yalla donte jambu ñu la bu joge ethiopie mu melni ci liggey yu yahoud ak nasaran ci niñ doon trompé nit ñi daan nañu duuful seeni maqama pour nit ñi mën leena tek fu kawé bëgg leen bëggel go xamné dañu ko bëgg sax yalla mi leen bind am dañu ko bëgg sax yalla mi leen bind te yalla dafa fiir lolu taxoon yalla xass leen ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yalla foog ne ñoom boog ay yalla lañu wala boog ñu bëgg leen mbëggeel gi ñu waroon a bëgg yalla yow kii nit la rek comme yow ñitu diine la bëgg ko rek waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol xam li yonent bi moom ci sa xol xam li sa sëriñ moom yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom moo tax mbëggee gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab yonent moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab sëriñ kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla yaa ngi ci bokkaale gu ndaw waaw ndax ashirk asgar min dabibi naml nee neen bokkaale moom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo tax kon bëgg gi ngay bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexe ba mbëggeel googu nga dégg doomu ci gis nga boo demee màkka boo ziara sang bu tedd ba ba noppi ñaanal ko su fa toogee na ra jooy su sirow du ba na fa ñaan ñu ne la wëlbatikul nga ñaan yàlla ndax kii mindeef la rek comme yow ndax yonent yi fi jaay yépp wax nañu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekkuma lu dul nit comme yéen xanaa yuxa ilaya dañu maa dëy rek wax loo ma waaye nit laa comme yéen mu loolu dàqoo daal mag yéen a yépp kon nag nit comme yow bu ko jaawaleek yàlla mi la bind waaw bu ko jaawaleek yàlla mi la bind moo tax ni ni nga war a bëggee yàlla waroo ko bëggee tabarkàlla leneen waaw ndax leneen mbindeef la te yàlla yàlla la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni xabibullah ila ibadihi yuxbibkum allah nee na na ngeen fexe ba jaam yi sopp yàlla waaw sëriñ bi na nga fexe ba say taalube sopp yàlla waaw yow nag nga taxaw fële ndax bu ñu soppee yàlla rek sopp la waaye amaana buñ la soppee duñu sopp yàlla te yow yaay nekk obstacle bi tax du ñu mën a yegg ci yàlla moo tax yàlla ne wa min annaasi man yattaxidu min duunillahi andaada yuxibunahum ka xubillah walladina aamanu ashaddu xuban lillah walaw yara alladina dalamu id yaraw alcadaab an alquwata lillahi jamiica wa an allaha shadidu alcadaab إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يلا نيمي نجي تيوان تيوان الدين تيواني ونيو يلا خنا دانيو ونسين بوب ba ñu ñu jiite sopp leen lu raw nanu soppe yàlla topp leen ci seeni bànneexu bakkan ba xoolatuñu ndigalu yàlla waaye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julidi ok deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen kharit ahmed sam tabarakallahu mbokk yi bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yeggal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk jibisar ci pikine dafa am waxtaanu diine wuñ fa wara waxtane tem ba nak modi waru garu xalé ci ay way juroom naka la xalé wara topé ay way juroom ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi cheikh ahmed tijani ndaw ci radio dunya kon soxna maretu dia ak mam bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu jakka jibisar ci pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallahu ñu ci wo ñepp soppe yek xarit yek ñepp ñu leen ci wo mo melni kon suba la tabarakallahu mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubbil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu taqtaq lu mu tilim lu mu sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jeglu wala da ngay ñaan di tuub wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yépp xewal la gu jambi wara santé boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xétu ñaan yu ri yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ak du'a huwa al ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam ad du'a mukhu al ibada yonenti bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla aw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite
ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lum meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vide borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mo melni aya bi boko setantale da nga gis ne ak jaamu yalla modi ñaan yalla neena e waxal maana waxal ne sen borom te modi yalla neena ngeen ñaan ko yeen jaam yi mu nangul leen ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu duggu safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki na da taxedi ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayel motax ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن جوليت بوغا خامني تالالنا لوخوم دي نيان يالا تي نيانغا اك دوك مبوك نيكو تي نينا لودول با يالا تي نيانغا ايتام بكار امو تي لودول با يالا ماي نكو لامو نيان وايي نك بن مو مايكو تي نيتي فاصون يي ndax leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg itam nit ñaan yalla dencel ko ko bu ëlëk ci du ko yek koku su gaawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yek yalla daf ko ko dencel bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko té loolu mëna jur aljanam mëna jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan maana da nga gis ko xamné dafa am problème kër di ñaan kër rek waye yalla mayuko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xagn ko keur bari ne itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xagn ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara suko defee lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeeti ko mu doon leneen yaangi ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga narona wëredi yaangi ñaan yalla nangul nako waye daf la ko dencal te yegulako ñaan nga soob na yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mëna wax waxam téggé ko waye yalla bu waxé waxam du téggé ko té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها
وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ turiyalla yi nak mokal ko sax dafa am solo bokku na ci Allah bokku na ci al-awwal bokku na ci al-akhir ak al-zahir ak al-batin ak al-ali ak al-a'la ak al-muta'ali al-'azim al-majid al-kabir as-sami' al-basir al-alim al-khabir al-hamid al-aziz al-qadir القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لا نو بو تي نياني يالا رك يالا مايلا كون ولله الاسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام ووتيا لو نيو تي رك يالا ويو كون تور يوي ييب يالا نيوكو باخي بور bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ñortu nak ci né li nga ñaan yalla nangu ko yalla neena mang ci njortu jam bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo day ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo day ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla aw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam lolu danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bugni tam bodé ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo dégg na la sori wula té modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw baxna waye ñistal mën na ca am kon nak défal bi nga xamné ñistal muccu na ca té modi nga yelluko loolu lañu bëgg nga yelluko ah xana bop nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba mën nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fiël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ñistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé
al i'tiraf bidhanb makna mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seni taqtaq ak seni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ba ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflante ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflante ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajmani simu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq ya allah yeb façon yi tutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so day ñaan na nga jéggulu yalla.

aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisé olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg aw ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaané lé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen doom yu bax ndax buñu génné aduna seen doom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki nonu itam ñaanu aji ku wor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki nonu itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bi madid 'inaya maana ñaan ci barap yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبقى تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisee olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax manaluma ko dal ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello señal kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mu mo sax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangou so bege contant boko ñaanale yalla nangou so ko mere ñaanal ko safan yalla nangou kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg dom ya baxlé waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nangou ko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangou niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nangou ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangou ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangou niki non itam ñaanu aji koor ku woor mu ñaané yalla nangou ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokku julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wu ma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوح قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي موجوك إلى آخره موي بچي موجوك كون غا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndoxma nan ci ñett yoon sangola ci def neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bu mu mok nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon kep ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan ngok go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep ba ñepp meuna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi la deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yoonenti bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul kulité ci lamuy def ah mën na ca baña jariñu ni budé ñaan daf ci am kulité am luko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo way ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu pass ak kulute ci yalla ñu ne itam képp ko xamni xeyna jang bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ard wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la musul ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana musul nit ki ci ayulu ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour lemay neneen itam ku bëgg yalla musul la bo xeye man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nga jang ko temere yon neena muslu way bu reey la boko jange tafliko ci sa yaram genn yalla mën la musal ci becc bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokki yi duñu dañ di sante yalla diko geureum lol geureum gu amul ab ci xewal gi muñu defal mudi ak ñaan kon lol lañ leen andilon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Guey nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ñu fi joggé ñu ngi gëreum madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Guey nek ci 24 allée Papa Guey Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam Soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdelaziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci tontu bataxal yi di nuyu itam madame Kader e Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacke di nuyu itam Biran Bay Ron Jaxaw nek ci marché Sam di nuyu itam Bay Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awanjay nek ci cité Keur Yarax numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Njongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwara di nuyu itam Mariam Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amad Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Penna Mbay ak Jéwo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallahu di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallahu mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallahu duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallahu di nuyu nak soxna si di soxna Mbacke nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmadou Tijani Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dañu fess yene waxtaan ak yeen ci tem bu am solo ndax ci aljuma yi wessu yep ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina adam alayhi salam ngi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha allah fasiyene nu continue histoire di ko def nañu ko daan defé bante tay nak ñu leena andil tam bu am solo mudi ragal yalla nak gis neen ni moy lepp ndax so ragalul yalla gëno kenn te ñepp la gën kon li nit ki di wut la ci upp doole modi ragal yalla li ci gëna ñak solo modi lepp loy wut te mu lay sori ragal yalla baaxul waye lepp loy wut mu lay jégel ak ragal yalla rek loola baax motax احب ان اشير الى ثلاثه مواقف فيها العظه والعبره وجلب التقوى يبغى في رك جيني في نيتي برك يو خامتيني نيت كي من نتا وارو ولا مو بيجيتي موم اك راغال يالا ولا مو ييموتي بيتي نيك مودي روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل وأتقن العمل فإن الناقد بصير جلي نمشي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني مومجنل أدونا غليتي بير نينو باتي بموكو ستن تلي جسنا تنجر نوري باتي نك مودي لي دفما وخنما يو أبا ذر nena na nga xamne aduna gal wala aduna geej la te gal mo la ci wara jallale mune kon nak na nga xereñe gal di ngay dugg na la ko liggeyal liggey bu mucc ayib ndax geej gi dafa xoot te itam su gal gi afi bu gal gi amé defo bu duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc té rab yi nek ci bir geej gi rab yu ñang lañu kon gal gi ngay dugg mu lay jallale jëme ci yalla nga koy tecc ci ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo na nga ko xereñi ah gal gi nak moddi nit sa l'islam sa sharia jang ko way sagani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rëcc ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia jangulo ko xamulo noy labe xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddelé seen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo nu ñu wara faxé budé ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jarignu ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan
xamulo bo togné sa borom naka ngay toubé ba mballa bakkar nit ki bu démé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échappé aduna té aduna di gëcc munay yoonte bi waxna abi zarni al-ghifari neko na nga xereñe gal gi ndax geejgi dafa xoot muneko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yag fa inna khayra zadi lit-taqwa yobbal nak bi ci gën moy ragal yalla wa kon nak lo am ci ragal yalla doy lo am ci ragal yalla rek doy aduna leg mu gatt leg mu yag rekenteni nak bis bu nek sak ragal yalla di wagneeku su yagge dana dem ba sa xol dara ci ngeum dootu fa nekati waye bu fekki bis bu nek su ngeum yalla sa ragal yalla ngi dolleeku su ngeum day dolleeku fay jëf itam yok fay jëf yu bax muneko itam wa atqinil amal fa inna an-naqid basir muneko nanga salal ci liggey ci digeunte ak sa borom nana salal liggey bi ndax ki surveiller liggey bi di set yi ci baxa yi ci bon ku vigilant dara du ko reer ya alladhi ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi as-sudur yalla neena beut bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam nit du niyati khalat la xol yati khalat xamna ko tepp bi jugi ci asman tab bi ci lundum geej duggu ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek la muy lundum la pepp ba di tuti tuti man yalla xamna pepp ba famu nek kon dal reeru ko mo xam la ca kaw asaman yi la wala ni nek ngeen fi ci suuf dara reeru ko ne ko kon nak ki nga fiqal beut yu neex la yo ki nga fiqal du fay du fat ki nga fiqal ko xam li muy def la kon nak del sel se liggey patam patami julli bayyi di julli di ciof melni ganar gay lek dug lolu jadul melni koy nax yalla yalla ken mun ko nax moy surveiller mbiri te xamna ko xam gu wer kon buñ ko day jox nan ko jox lu wer ñetti bat yi mom le yenenti bi conseil Abi Zarni al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barap yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni kuko setantal setantalat ko dañ ci waru bu baakha baakha baakha baax te itam dana am itam lum def ci yow su fekke borom gis gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon wi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ياري رب ربي موي ليغا خامتني دانيوكو نتلي جليكو تي بن صوفيانك موي اورينتي نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانك بي مو وايكو واي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى
إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. موم سفيان كبنينا وخل قل الله وذر الوجود وما حوى نين وخلك يال نلا يال نيور نين لي نيك سي ادنا بي سي اي تار اك رافر رافيت اك نيكس نين بايي كو في نيكو جابون نييب بايي نان كو في ديم كون بو سي ري سا بوب كون جابال يال وذر الوجود وما حوى مني ان كنت مرتادا بلوغ كمالي سو فكنتني نك مت gamak ni gigor yalla ya dan wut ak ci mutuk doomu adam ak ci jikko yu kawé ak itam ci dikk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nekk ci lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy ci lepp mën nga ñak yalla waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am addu kon allah qul wa dharil wujud wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu duna allah in haqaqtahu adamun ala at-tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis duna allah lul yalla in haqaqtahu boko satantere medite ci xol ci da nga nan dal adamun da nga nan dal lolu amul lepp lu xol dul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolu nak mo xam wax di ñu teunk la wala wax di ñu décalé la waaw mom dal lu dul yalla rek neen nga waaw lu dul yalla rek neen nga wa'la bi annak wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li la woon yépp ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bëd yépp yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop ndax lu fi am momu budul won ak mom dara du am من من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال نيب لو خامتني بودو نك جيم يالا جا دو ام موني كون سات مانام ليپ لو خامتني داغ نه داغي ام تا يالا دو سي دوغال لوخوم نينا لول نك موي لي جوم ناخ لو ام ريك تيوبري يالا نجا موم لا نيه مو امال كو kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon ni bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñadon dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak te itam gisunu ci yalla ludul moy ki reey ki kowe ba ken munu ko daj ken munu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdani yam nga medite ci dana def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fess beut ci di taxawayu ñaarel bi mudi malik ibn dinar رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول
Malik ibn Dinar neena damay ñew ci seug yi pour xol neew yi fi nek pour man ci waru man ci xalat man ci jajjo bu fekke dama daan moy yalla diko togn ma xalat ni tay ji amna ko fi tudd ku daan togn yalla tudd na fi sude lu bax lu mu bëgg def ma xalat ni amna ñu bax ñu ño xamni dundu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci seug yi tudd neena bima ñewé ba ci seug yi neena ci la nak def lu tollok neena quelque ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ni ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha fa ayna al mu'addam wal muftakhir wa ayna al 'adil bi sultanihi wa ayna al 'aziz idha ma qada wa ayna al mulabba idha ma da'a wa ayna al mudhakka idha ma hadar neena man malik ibn dinar bima ñewé dama ne dama way bind ni man di ñewna ci xëg yi ma daldi woté daldi wax ci sama lamiñ ne ana ñañu maggaloon lool fi ci aduna bu buñu génné ñu dar leen ak motar buñ taxet ñom tojeel ana serigne ñu daan sukkal di leen jox ñaari loxo buñu wote ñu daw ana borom alal ya daan puuk riw ay ana bur ya maandu won ci seen att ana ñu tedd ñu borom kattan yi nga xamanteni luñu masana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tagg ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna ben bak mo tontu nema tafanaw jami'an fala muhbirun wa matu jami'an wa hadha al khabar taruhu wa taghdu banatu thara wa tamhu mahasin tilka al suwar laqad qallada al qawm a'malahum fa imma na'imun wa imma saqar وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر نين أمن لنين لما تونت لما تونت دفنما نيغي لاد تفانو جيخنين جميعا نم نيب فما مخبر أمر كنكم من تخو من لا تونت

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي؟ قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك. قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاريت لي عدوا قط؟ فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله. ñune dik na ci soir ñune yonent bi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël ben jëf. Musa ne ko waw nax yalla man julil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko. Yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man. Muniko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg. Muniko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana wacce jant bi bannaaj bi dana tang. Sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu. Muniko sabbal yi ma don sabbal ay garab la yo doon jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man. Muniko jang bi nga don jang alquran loolu ay kër la rek yiñ la ci tabaxal aljanna ak hurun ayn mudi ay jigen yu rafet yuñ la fa dencal ngir jangi gi nga don jang alquran. Muniko nak fateliku bi ngay fateliku di ma tudd lolou day tax lendem gi am ëlëk tudd ga ma don tudd bu ñepp de nelaw nga jël sa cruce tudd gogu moy nekk lumière bi lay nital. Muniko waw Musa yi yépp nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfël. Musa ne ko sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yépp yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienté ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow. Yalla ne ko yow Musa ndax mas nga ma bëggal benn wëli ndax mas nga ma nonul benn non. Su fekkee mas nga ma bëggal wëli yu boo xamante ni gërëm naa ko sopp ko nga bëgg ko noonul ma koo xam ne sama noon la daf ma baj. Su fekkee loolu am na su boobaa nag ma xam ne def nga ngir man waaye lu dul loolu rek dangaa def ngir sa bopp. Foofu nag la yonent yàlla Musa waxi ne ndeke daal anna afdal al a'mal al hubbu lillah wal bughdu lillah niki daal jëf ci ba ci gën moo di boo dee sopp nga sopp ngir yàlla soo dee bañ itam nga bañ ngir yàlla. Kon mu mel ni cër boobu yàlla defal na ko borom xam-xam yi
modi ciru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobul len ko safara tek bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yonentibi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jo nga nango ko ndey jo ñu ne yow denenu régler say problème régler bu yomb du am benn difficulté sahaba yi dadi lak yonentibi ani al hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mune yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusuf jëflanté won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba duggal ko ci tenn ba mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem ndeké moy sen rak jeñu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kero balen yusufa jekko jegal na len motax itam ni bu len yalla jekko daf len di jegal mudi tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tafriba alaykumul yawm tay bu mu am dara lu len naqar bu mu am dara lu ngeen di metti lu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pepp zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykumul yawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tiit bu len am dara lu ngeen di ragal jeggal na len topuma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu ñu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yërem jeggal len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom dana ñu wax ne ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak du té bu len yalla régler ban noppi daf len di jegal daf len di jegal bal len waw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عملك
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يوني يانتي موكو واخ موني إلك يوم الخيام جام بيدو دنج دي تخاو سي كانم بروامم نيكاي ريكلي با لاج كو سي بير ريكلا با نيكو واو جوروم بن فوكي ات ييغا دوندو سي ادونا مان يالا ما ديفال لاكو nga dund juroom ben fukki at ci aduna wala juroom ñett fukki at ci aduna at yoyu ci lan nga ko passé ndax dang ko fo wala dang mako jaamu wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ji wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jaam yi wayé sa dund bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxoon noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko déconcer danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waaji ne ko dedet ni nga ko regle lepp non la ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon leer na ma nañ waaw leer na ma nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من يمنا تيريبي موم دي مون يمدون مون تي ادونا صح واو بايوكو جيني نكو موم دال بايول دا واو خفي خبي واو وقت ييك مون ياك ييب بايو تي دا تيريبي دال موما جاخال اتبو ماندو بوبو yalla atte jam bi ba xamne safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat mala suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga neke won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel djegal na la ci sama yermane ñune ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ci dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yexeli ñom mom seen téré dañuy malaika yi dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci sen denni sen loxoy fete gannaaw ñu joxe len nonu sen tere waaw waman utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu sen tere ci sen gannaaw neena ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñune pour mëna leral wax bi ñu naroon dugg dafa am ben jam bo xamne yalla daf koy régler ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu bax ba yalla ne ah ki kat yobul len ko safara malaika yi jël diko yobbu safara mu wo jibril jibril ñew mu ne dabal ma waje nga lajal mako ndax daan na tok ak borom xam xam yi di len fréquenter ci aduna su fekke daan nako def lolu moy nek ram mom ñu jëgël ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam xam musuma sax tok ak ñoom daawu ñu sax geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna soppu borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci mësa sopp. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne ah kii de bëgg naa koy yërëm, waaye nag mbiram daal doy na waar. Noonu Jibril ñëwaat yàlla yaba laaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëmmi xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla ga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi alulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man. Malaaka yi seede nanu ko, borom xam-xam yi itam seede nanu ko. Kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam-xam yi. Kon borom xam-xam am na ngëneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee ne ko waaw lu tax ñun ñëpp di ay jullit di sa xeet di naan fi ci kaw sara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp, yow nag borom xam-xam yi nga wooleen di tànk ci sa loxo bu tedd bi di leen jox. Yonente bi ne leen li anna annaasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaratihim wa kaana alulamaau yastaxiluuna bil ilm. Yonente bi ne ne leen nit ñi kat dañoo nekk àdduna di yittewoo commerce, di yittewoo itam ëppalante alal ak daraja. Borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji. Ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji. Loolu tax ma gërëm leen, yàlla gërëm leen. Loolu tax ñu am martaba bi. Tabaarakallahu mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. Ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem. Mu ne minal mahdi ila lahdi, nit ki fiñ ko tërale ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu bammel. Kon gis ne ne sahaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam, mu di Abdoulaye Ibn Mas'ud, lu demee ni ki itam Aboubacar Ibn Siddiq, lu demee ni ki Ubay Ibn Ka'b, lu demee ni ki ponkali sahaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a yor kër nekk ay muskallaf. Ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii passé neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees tabaarakallaahu, te itam ngëneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.